0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizni iltimoslari bilan hozir sizlarni e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8:05 o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat asal va olib borib, yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 9:20 o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9:40 o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirasi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 10:00 da svidaniya paytida qo'lga tushib qolgan yoshlari uchun bog'da uchratuvdim sani degan qo'shiqni beramiz. 10:05 o'tganda kasbini yaxshi bilmaydigan chala xirurglarning qo'liga tushib qolgan sho'rpeshona bemorlari uchun endi men ketaman degan qo'shiqni eshitiramiz. Soat 10:10 o'tganda Leonid Ilich Brejnevga bag'ishlab qoshlaringni terib-terib qayirdilar yor-yor degan qo'shiqni eshitiramiz. 10:15 o'tganda yig'laydigan qo'ylari uchun Anvar Sanayev ijrosida yig'lama qo'y degan qo'shiqni berib yuboramiz. 10:30 o'tganda kundoshlari uchun huquq tahririyati tomonidan tayyorlangan yor senikimi yo menikimi degan ko'rsatuv ketadi. Soat 10:40 o'tganda ashula aytishni bilmaydigan falsh aytuvchi san'atkorlari uchun Sherali Jo'rayev ijrosida mida tur yo solda tur bir amallab biron bir tonda tur degan qo'shiqni aytamiz. 10:55 o'tganda qishloqlarda lampochkaga termilib qachon yonasan svet makaron sexda ishlatsam deb o'tirgan do'stlarimiz uchun Yulduz Usmonova ijrosida yonaman yonaman xudo xolasa yonaman degan qo'shiqni berib yuboramiz. 11:00 da hammomning obshiy bo'limida cho'miluvchilari uchun G'iyos Boytoyev ijrosida qaramasang men ham senga qaramayman degan qo'shiqni beramiz.
2: Hangoma ustalari.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka kela qoling choy ichamiz.
3: O, bir pas o'tirishga ham qo'ymaydi-ya, qo'ymaydi.
1: Vostaka.
3: Hozir, hozir.
1: Nima qilyapsiz? Chiqa qoling, tezroq.
3: Xo'p dedim-o, xo'p.
1: Ha, keldingizmi? Keling, o'tiring.
3: Voy, ajoyibsan ey. Bir pas dam olishga ham qo'ymaysan.
1: Choy sovib qoladi-de, Vostakajon.
3: Nima balo, men pishirgan narsalaring tamchi bu rang-barang?
1: Pechenye pishirdim, Vostaka.
3: Ay, nuncha?
1: Ne, shirin chiqibdimi, yoqdimi?
3: Og'zim.
1: Voy, og'zingizda erib ketyaptimi? Voy, sekinroq, Vostaka, hammasi sizga. To'xtang, tiqilib qolmang. Nima? Hozir yeb o'ling, yana olib kelaman.
3: Boshim ko'ramanmi pechenyegini ham?
1: Voy, nima, qorningiz to'ydimi?
3: Bu nima o'zi bu?
1: Pechenye?
3: O'zi yegan shu pechenyegini.
1: Nima, yoqmadimi?
3: Bu pechenye emas bu, bu zahar bu. Shakarni o'rniga murch qo'shganmisan? Azgina tuzam bor.
1: Voy, kallam qursin.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir o'g'ilga onasi qo'ng'iroq qildi. Alo, assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolajonim, yaxshimisan? Bolalaring ham yaxshimi? Kelinim ham yaxshimi? Ha, rahmat onajon. Dadam yaxshimilar? Ukam, kelin hammalari yaxshilarmi? Tuzuk, hammasi yaxshi. O'zim ham yaxshiman, bolam. Ha, oyijon, tinchlikmi telefon qilibsiz? Tinchlik, bolam. Ertaga shanba kelasizlarmi deb telefon qilgandim. Erta bo'laversin-chi, oyijon. Vaziyatga qarab aytaman-da. Ishim chiqib qolmasa boramiz albatta. Ha, ish qilib, ishing chiqib qolmasin-da, bolam. Bilasan-ku, sog'inib qolaman. Xo'p onajon, mayli, xayr. Yonimda odam bor edi. Keyroq o'zim telefon qilarman. Telefonni stolga qo'yishim bilan do'konimga xaridor bo'lib kirgan notanish odam ko'zimga qaradi. Yuzlari qandaydir mayus, xiyol kulgancha, "Onangizmilar?" deb savol berdi. "Ha, ona, ular boshqa joyda yashaydilarmi?" yana savolga tutdi boyagi odam. "Ha, ular mendan ancha olisda. Masofa bilan hisoblaganda 100 kilometrdan oshiqroq uzoqlikda yashaydilar." "Ha, shunaqami? Demak, 100 kilometr deng. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi?" "Yo'q, xafa bo'lmayman aka, bemalol." Deyishga dedim-u, nima gap der ekan deb o'ylay boshladim. "Agar menga sizdek imkon bo'lganda, uka, 100 kilometr ekan-u, 1000 kilometr bo'lsa ham har kuni borib qaytishga tayyor turardim. Qani meni onam hayot bo'lsalar, qani ular ham xuddi sizni onangiz kabi qo'ng'iroq qilib, yonlariga chaqirib, kel bolam desalar. Qani endi ularning tizzalariga boshimni qo'yib uxlay olsam, u kishi mening boshlarimni silab duolar qilsalar. Qani endi, buni iloji yo'q. Hech qanday yo'l bilan ularni ortga qaytara olmayman, uka. Onam endi yo'q. Sizda esa bor ekan. Hayot ekanlar, boring uka oldilarga. Ko'ngillarini oling, xizmatlarini qiling. Keyin men kabi afsus qilmaysiz. Ota-onangiz hayot ekanligi siz uchun bu baxt." Notanish inson onasi haqidagi armonlarini gapirar ekan, ichimda nimadir uzilgandek bo'ldi. Boyagina onamga borish bormasligim ehtimol deganim yodimga tushib, uyalib ketdim. Beixtiyor qo'limga yana telefonimni olib, onamning telefon raqamlarini terdim. "Ha, bolam, biror gaping esingdan chiqib qolibdimi?" "Ha, onajon, ertaga albatta borarkanmiz. Shuni aytib qo'ymoqchi edim." "Voy, qanday yaxshi bolaginam. Ha, aytgancha, har xil ovqatlar tayyorlayman deb ovora bo'lib yurmang. Hech narsa kerak emas. Siz keraksiz bizga, onajon." Onam bilan suhbatlashar ekanman, boyagi notanish xaridorning yuzlarida yosh tomchilarini payqadim.

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Hop, gapirmas. Hop. Odamni shunchalik shoshiradi ma. Birinchisi bilan ikkinchisini orasida qilibmasin degan donishmand. Tugadimi? Bo'sh.
3: Demoqchimanki, otni yoki mol davlatni deb boshimizdan ajrab qolmasligimiz uchun istaymanki.
2: Seriozni to's bo'lsa ham bo'ladimi?
1: Jiddiymi? Ayting.
2: Ovchi kaptarni ushlab, endi boshini uzaman deb tursa, kaptar tilga kirib, "Yo, ovchi, men jonimni omon qoldirsang, bitta jonimni evaziga senga butun kaptarlarni galasini olib kelib, tuzog'inga intirib beraman" debdi. Ovchi kaptarni kallasini uzib otib yuboribdi. Qissadan hissa, mana shu o'zini jonini saqlash maqsadida to'dasini, xalqini, elini, vatanini sotadiganlar oramizda bo'lmasligi uchun ozgina.
1: Ota gap bo'ldi lekin. Yo'q, siz ichmang. Men bir o'tirib olaymi, kayfingiz oshib qoldi. Aytdim-a, ichma dedim-a. O'tiring, men ko'tarolmay qolibsiz.
2: Mazmas mana.
1: Bilaman masmas, siz o'tiringiz, yiqilasiz, to'ba qildim. Umuman ichmaslik kerak aroqdi. Hech aroqdi deb qancha oilalar buzilib ketyapti. Qancha qarang, tuppa turish erkakning ahvolini qarang. Endi hozir o'padi endi. Buni yetmaganda hozir endi yig'laydi o'tirib olib.
2: Yig'lamayman.
1: Qo'ying, ko'tarilmay qolibsiz, ichmang bundan keyin umuman sizni.
2: Men yo'q, hech ichmayman.
1: Ichmang. Nimaga alam qildi?
2: Kecha uyga kelsam, chiqib kelsam uyga xotin bola chaqa tanimayapti.
1: Xotin bola chaqangiz tanimadi?
2: Men tanimayapti. Shunga alam qildim. Alam qildim.
1: Kayfingiz tarqagandan keyinchi?
2: Kayfim tarqagandan keyin

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что за оде? Manga qara, asizoda, nimaga shu bechora xolmat bilan urishurasan a?
3: A, nima qilishim kerak? Xuddi hamma narsaga xo'jayin. Asilzoda unaqa qilma, asilzoda bunaqa qilma. Dajichi odam ham menga bunchalik qilmaydilar.
2: A nima, to'g'ri qiladi? Axir yaqinda turmush qurasizlar.
3: Nima? Hech qachonda tegib keturar ekanmi? E, manga qara, sani anu sochlari kudrashka yigiting bor-ku. O'sha bilan man gaplashib.
2: Nima? Gaplashib? Esingni yeganmisan? U meni yaxshi ko'radi-ku.
3: Qo'yver, meni ham ko'rsa sevib qoladi. Agar bilsang, hozirgi kunda sevib qolish problema emas.
2: E, bo'ldi qilgan. Ke, boshqa temada gaplashaylik. Iya, qani manga qara-chi? Nima, kaltikni kiyib olding? Chi bunchalik kaltik kiymasding-ku?
3: Kecha anu xolmat bilan uchrashdim. Gaplashib o'tiruvdik. Kalta yubka kiyib olgan qizlar o'tib ketsa, ko'zlarini uzoqmasdan tikilib qoldi. Keyin meni ham ko'rganda ko'zini uzoqmay qolsin deb kiyib oldim. Hali, yarashibdimi?
2: Bilasanmi? Astoydil yarashibdi, o'rta.
3: Bilasan-ku, o'zi menga hamma narsa yarashadi. 2 dugon

0: panik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor qo'qonlik.
1: Tinglaymiz,
2: tinglaymiz.
3: O'ylaymiz,
2: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz,
2: mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
2: Ijtimoiy dildarmon.
4: Bilasizmi? Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Boylikka ham, amalga ham, shon shuhratga ham, faqat bir narsaga. Mehrga to'ymaydi. Barcha kamchiliklardan qat'iy nazar, odamlar har narsadan ham ko'ra ko'proq mehrga loyiqdir. Holbuki, dunyoda bundan arzon narsa yo'q. Bir-birimizdan mehr-muhabbatimizni aslo darig' tutmaylik.

0: radyosida
1: hangoma ustalari.
2: Mana bizda Uchqo'rg'onda norindaryo oqadi. Ko'prik bor, qirg'iz do'stlarimiz yaqdan keladi, o'zbeklar baldan boradi. Tovuqni sutidan totib, toshoqani tuxumiyu, anqoni urug'iyu, jashar xotiga shiyani dumigacha bor. Hamma o'zining narxini qo'yib sotaveradi. Birov nimaga buncha sotyapsan demaydi. Shu Uchqo'rg'ondan ham Qirg'izistondan teparoqdan norindaryo shaytonni o'qiday oqadi. Bir odam shalap etib tushib ketib oqib ketyapti. Voy qutqar! Qo'lingni ber! Bittasi yugurib ketyapti qirg'oqdan. Kimsan? Ustaman, usta! Bitta uy bor, bitkizib berasanmi? Material nimadan? Baqateraydan. Qo'yor oqib ketaveraman deb. Baqateraycha qattiq material bo'lar ekanda.
0: Hangoma ustalari.
3: Alijonning dadasining mazasi qochib betob bo'lib qoldi. Yarim kecha Alijon butun rayon bo'ylab doktor qidirdi. G'arbga yugurdi, sharqqa yugurdi, janub, shimol, bir dona doktor yo'q. Bor, bir dona doktor topdi, mol doktor. Nachora cho'kayotgan odam cho'pga yopishar ekan. Mol doktorini ham bo'lsa olib kelib dadasini ko'rsatdi. Mol doktori dadasini ko'rgandan keyin Alijon doktorni oldiga kelib minnatdorchilik bildira boshladi.
4: Endi aka, juda ulug' ish qildingiz aka.
5: Hayinda.
4: O'lib o'lguncha esimdan chiqmaydi jon aka.
5: Mayli, mayli, bemalol.
4: Mana aka, siz bitta xizmat qilsiz aka. To'y qiling aka, to'yingizda yotib olib xizmat qilaman jon aka. O'lib o'lguncha xizmat
5: qilaman. Yo'q, yo'q, uni yo'q. Yo'q, uni odam deb yotaman.
4: Aka, aka, hisobni do'st ayrilmas aka, jon aka.
5: Yo'q, odam deb yotirmang.
4: Yo'q, yo'q demang aka.
5: Odam
4: deb. Yo'q, yo'q, yo'q demang aka mashina.
5: Yo'q, bittasini,
4: bitta. Yo'q, odam ko'p. Ahop aka.
5: O'z sop qo'ying.
4: Mana shunday qilib, aka. Xo'p aka.
5: Unisini ham yetim qilmang, uni ham sop qo'yavering, mayli.
4: Rahmat aka. Endi shunga rozi bo'lasiz aka. Hali dadam yaxshi bo'lib ketadilar
3: endi. Endi bir kun qarab turinglar.
4: Xo'p aka, xo'p.
3: Bo'lmasa so'yib yuboraverasizlar-da.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, oy ozoda. Ana stolni ustini artmabsan-ku, bor. Ana qozon chochig'ini olib-ke, art teshagin tez.
2: Hozir namchi ish buyurasiz.
4: Ozoda, shu kunda ja hali nervinni ko'rmayapsanmi, tinchlikmi?
2: Shunaqaroq.
4: Nima bo'ldi?
2: Ukol olish jonimga tegdi-da.
4: Nega jonimga tegdi, ozod? Tuzalish uchun olish kerak edi ukolni.
2: Uf, hamma yog'im ilma teshik bo'lib ketdi, vostaka. Qarang, daj o'tira olmayapman.
4: Qo'yaver, xavotir olmaga. Ana Said Murodga o'xshab-ki, bo'yining qay diyan bo'lib qolmagan bo'lsa bo'ldi.
2: Nima? Unga nima bo'lgan?
4: Ana kuni bozorga, Ipodrom bozoriga tushgan ekan. Bitta ayol kelibdi, kechirasiz ukam, haligi Kars bozorini bilmaysizmi, qattalagan degan ekan. Uni ham hali asabi chiqib turgan ekan. Bilmadim, xolajon, hali pirlafkani ustiga chiqib qolib baqirib so'ring, balkim birontasi etvorar degan ekan. Xotini ham jag'ri chiqib turgan ekan, qo'lida yuz sumkasi bilan bitta qo'yibdi. O'shandan keyin bo'yni ham qayilmaydigan bo'lib qopti.
2: Qatida kulish kerak edi.
4: Ey, yo'q, bor.

0: Hikmat izlab.
1: Aka-uka otalaridan qolgan hovlida kun kechirishar edi. Bir tushunmovchilik sabab oralariga sovuqchilik tushdi. Gaplashmay qo'yishdi. Kunlar o'tgani sari o'rtadagi jarlik kattalashib boraverardi. Oxir-oqibat hovlining qarama-qarshi tomonlariga uy solib yashay boshlashdi. Bir kuni akaning eshigi taqilladi. Ostonada katta yoshlardagi odam turardi. Assalomu alaykum. Men ustaman, ish qidirib yuribman. Balki hovlingizda men bob yumush topilib qolar, dedi. Ha, albatta. Hovlini kesib o'tgan ariqni ko'ryapsizmi? O'tgan haftada ukam kavlatgan edi. O'zicha hovlini ajratib, yerni chegaralab qo'ymoqchi. Bu yerda yetarlicha taxta bor, dedi omborxonasiga ishora qilib. Siz hovlini butkul ajratish uchun o'sha ariq bo'ylab to'siq qurib bering. Usta darhol ishga kirishdi. Taxtalarni olib chiqdi, o'lchab kesdi, randiladi. Bu orada ohorli kiyimlarni kiyib olgan aka uydan chiqib kelib so'radi. Men bozorga ketyapman. To'siq uchun yana biror narsa kerak emasmi? Rahmat, hamma narsa yetarli, javob berdi usta. Kechki yaqin shahardan qaytgan akaning jahli chiqdi. Chunki usta ariq ustiga ko'prik qurib qo'ygan edi. Tushunmadim, men sizga to'siq quring degandim-ku, dedi g'azab bilan ustaga qarab. Usta javob berib ulgurmasdan uydan chiqib ko'prikni ko'rgan uka ular tomonga yura boshladi. Akasining xohishi bilan qurildi deb o'ylab xursand bo'ldi. Shoshib ko'prikdan o'tdi va akasini quchoqladi. Ariq qazdirgani qo'pol muomalasi uchun uzr so'radi. Bir pasda ikkovlari suhbatga kirishib ketishdi. Bu orada anjomlarni yig'ishtirib ketishga hozirlanayotgan ustaga "Shoshilmang aka, mehmonimiz bo'ling", deb taklif qildi aka. U esa "Rahmat, qololmayman. Men hali juda ko'p ko'priklar qurishim kerak", dedi va tabassum bilan o'z yo'lida davom etdi. Hurmatli tinglovchim, qanchalik inkor etmaylik, baribir ich-ichimizda bilamizki, biz atrofimizda bo'layotgan voqealarga to'laqonli javobgarmiz. Shunday ekan, yaqinlaringizga doimo yaxshilik qiling va albatta ulardan o'z tabassumingizni ayamang.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркет».

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркас.
3: Yashayapman yiroqlarda, umrim o'tar ey firoqlarda.

0: hangoma ustalari.
1: Bitta qo'shnimning xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda, agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz, ketib qolmayman, hozir chiqaman, hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman, ketay. Buncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun toyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, qo'shnijon deydi. Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Irimni qiziqligini qarang. Yana bir qizig'i bor, yozib olinglar. Agar erim bola chaqam haqida ham o'ylasin desangiz, eringizni nikoh uzugidan kenja o'g'lingizni peshobini 3 marta o'tkazing ekan. Qo'rqib desa, erimga mana xotinim ishonsa. Shunday kelsam, kichkina o'g'ilchani qo'lida yuribdi uyda, bo'sh butilka qo'lida. Yo'q, mana uni to'ldirib ber. Buni ushla, uni to'ldirib ber. Yadan katta o'g'ilcha turib, "Laqolingiz to'ldiramiz." Ayollar mayli, erkaklar ham birinchilari bor. O'zimning bir o'rtog'im bor. 13 baxtsiz raqam, sokrakka dedi. 13 baxtsiz raqam dedi. 12 dan keyin nechi keladi desangiz, 14, 13 ishlatmang dedi. Shuna qarimcha bo'ladi. Bir kun dadasini oldiga havliqib ketdi. Dada, keliningizni endi roddomga olib kiryotdim. Otasi qo'rqib qolib, qo'l yoshatdi. Nima bo'ldi? Yo'lda bironsa bo'ldi. Yo'q. Endi roddomga kiryotdik. Oldin mushuk o'tib ketdi. Pishak deysizlarmi, mushuk deysizlarmi? Ha, bir xillar pishak, bir xillar mushuk. Bitta pishak bilan bitta mushuk o'tib ketdi. Keliniz erim qilib, endi bola mushukka o'xshagan bo'ladi. Tug'mayman deb o'tiribdi, qarang. Tog'ajon, rostdan endi bola mushukka o'xshagan bo'ladimi? Dedi dadasini jon porin chiqib ketdi-yu. Ha, bolam. Endi bolang mushukka o'xshagan bo'ladi. Agar sichqon o'tib ketsa-da, sichqonga o'xshagan bo'lar edi. Ha, sana tuqqanim borganda, onangni oldidan eshak o'tib ketdi-da, bolam. Shunchalik bo'lib qoldi. Endi erkaklarga yarashmas ekan, erkaklarga yarashmas ekan. Ayollar ham ma'lum juda bir kam foizi, ma'lum bir davrda, o'sha homilador paytida ozgina irimchi bo'lib qolar ekan. Qolgan payt irimga ishonmas ekan ayollar ham. Bir hali homilador kelinchak qo'limizni xotin oldiga kelib maslahat so'rayapti. Yangajon, ko'zida yosh, yangajon, mani qo'limdan kapkir tushib ketdi. Mana homilador davrida shunaqa bo'ldi. Nima bo'lar ekan? Yig'layapti, ishonatdi erimga. Nima bo'lar? Endi bu qo'shnimizning xotini ham yaxshi ayol bechora. Hammani ko'nglini olishga harakat qiladi. Bu tushuntirishga harakat qilyapti. Shuni ko'nglida g'ijirini chiqarib yuboray deb. Manaqa gaplarga ko'p ham ishonavermang. Xo'pmi? Ha, men ham onamning qorinlarida paytimda onamning qo'llarida radio plastinka tushib ketgan ekan. Shesta qiyani yo'q. Shesta qiyani yo'q. Shesta qiyani yo'q. Shesta. Hangoma ustalari.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 1300 milliarddan ortiq kishi kasallikka ruju qo'ygan
5: va har yili ushbu illat keltirib chiqaradigan kasalliklar tufayli 5 milliondan ziyod odam hayotdan ko'z yummoqda.
4: Tibbiy xulosalarga ko'ra, chekuvchi ayollar erkaklarga qaraganda tamakidan 2 barobar ko'p zarar ko'radi.
5: Chekish har 6 soniyada sayyoramizning bitta insonini nobud qilmoqda. Bu degani, har daqiqada 10 kishi halok bo'lmoqda.
6: Shunday ekan, bu illatdan nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham asrang.
7: Toki qadrli umrimizning qimmatli soniyalari ko'kka sovurilmasin.

0: yirtqich.
1: Qorni ochgan mehmon uy egasini o'g'lidan so'rabdi. Sizlar odatda soat nechida ovqatlanasizlar? Bola javob berdi. O'zimiz soat 1 da, ammo uyda mehmon bo'lsa, u ketguncha sabr qilamiz.

0: Podcast radyosunda.
1: Hangama ustalari.
2: Restoranda ovqatlanib o'tirgan xo'randi bosh oshpazni chaqirdi. Oshpaz! Ey oshpaz!
3: Chaqirdingizmi?
2: Mana bu nima aka?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Bumi?
2: Ha, mana bu. Mana.
3: Ha, shumi?
2: Mana shu.
3: Bu piyozni kuygani.
2: Piyozni qo'rlang. Yo'q. Yo'q. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi, mana shu piyozni kuygani mi aka?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Bo'lma!
2: Ha,
3: piyozni kuygani sal qovurvaribdi.
2: Ey bolalar, menga qarang. Menga qarang. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi. Mana shu qonati bor, oyoqlari bor, xartimi bor piyozni kuygani bo'larmikin?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Ha, piyozni kuygani?
2: Menga qarang. Bitta yozdingiz, enangizga borib qilasiz. Tushundingizmi? Boring, shikoyat daftarini olib keling. Siz bilan boshqa so'ra gaplashaman.
3: Do'qurmang! Do'qurmang!
2: Kim do'qrayapti?
3: Bizda sanitariya, gigiyena qoidalariga amal qilib hamma joyga dakalarni tutib qo'yganmiz. Butun pashalarni boshqa joyga haydab yuborganmiz. Bizda pasha nima qiladi?
2: Meni qo'rqitmang, boring, shikoyat daftarini olib keling, keyin gaplashamiz. Siz bilan boshqa yerda gaplashamiz, yuqoriroq yerda gaplashamiz.
3: Gaplashaveramiz.
2: Boring, shikoyat daftarini olib keling.
3: Piyozni kuyganini pasha deysiz?
2: Ko'ramiz, ko'ramiz.
3: Mana shu piyozni kuy.
2: Menga bering,
3: shikoyat daftarini.
2: Menga bering o'shani, menga bering.
3: Shumi?
2: Shu.
3: Mana shuni siz pasha deyapsiz.
2: Pasha.
3: Shuni ya?
2: Pasha.
3: Mana qarab turing. Piyozni kuygani?
2: Yo'q-da. Pashani yubordi ya.
3: Ziyon qilmasmikin? Shu bugun do'zda 6-tasini yedim ha.
0: Hangoma ustalari.
4: Endi sizlarni kulganlaringizni ko'rib, maktabda o'qigan davrim esimga tushib ketdi. 2-sinfda o'qib yurganimizda bitta Abdurayimcha degan o'rtog'imiz bo'lardi. Ajoyib bir rassom bola edi deding. Bir kuni darsda o'tirib, nima qilishni bilmasdan bekorchilikda zerikib qolib, partasining bir chekkasiga chiroyli qilib pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan. O'qituvchi opamiz pashshani yomon ko'rardi. Abdurayimni oldidan o'tib ketyapti. Shunda qarasa, Abdurayimni partasining ustiga pashsha qo'nib turganmish. Urib o'ltirib qo'ygisi kelib, shundoq urgan ekan pashshaga hech narsa bo'lmasdan o'zini qo'li sinib qolsa, og'riqqa chidalmay alamidan Abdurayimchani qo'lidan sudrab, dadasi Mamariyim tog'ini oldiga olib borib chaqirtirsa, Mamariyim tog'a qorin, qo'l, bo'yinlar bin to'g'ralgan chiqibdi. O'qituvchi Mamariyim tog'aga qarab, tog'a, o'g'lingizning xulqi nihoyatda yomon. Bunga o'zi rassomchilikni kim o'rgatdi? Qayerga nimani rasmni to'g'risa o'shani chizib ketyapti. Hozirgina partasini ustiga pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan. Men ahmoq uni tripashcha deb o'ylab urib qo'limni sindirib oldim desa, Mamariyim tog'a, "Ha bo'lmayin senim, sizniki hech narsa mazagan. Kechagi kuni pechkani ustiga ayasini rasmini chizib qo'ygan ekan, kuyib qolib o'tiribman" deyarmish.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, ertalabdan beri uxlab charchamadingizmi?
5: Ay, ozoda. O'ylab gapirgan odam uxlab ham charchaydimi?
3: Turing, tura qoling.
5: Turing. Jonga tegdi. Bir kun dam olishni qo'yasanmi, yo'qmi?
3: Vostaka, men kir yoyishim kerak. O'shaning uchun dor yetishmayapti. Ikkita mixi qoqib bering devorga.
5: Xo'p,
3: xudoim, o'zi qoqishni bilasmi yo o'rgatingmi shuni ham?
5: Hozir qoqib beraman. Mana, qoqib qo'ydim.
3: Voy, o'lmasam, vostaka nima qildingiz?
5: Ikkita mix qoqib bering dedim, mana ikkita mix qoqib qo'ydim.
3: Voy, men qana qilib dazmol qilaman? Rozetkaga qoqib qo'yibsiz-u mixi.
5: Voy.

0: ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindi xonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshikni ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borni birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

ich. Er xotin vokzalda. Er xotiniga: "O'zimiz bilan pianinoni olib kelmaganimiz yomon bo'pti-da. Juda ham kulguli. Rostdan kulguli. Biletlarimiz pianinoning ustida turuvdi."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kundirish uchun eng birinchi shart mavzu zo'r bo'lishi kerak.
3: Mavzuni izlab nima qilasiz? Ikkita erkak bir bo'ldimi mavzu aniq-ku.
2: Tushunmadim.
3: Ichamizmi?
2: Ayo.
3: Ya ichaman endi bir bahona, bir sabab bo'lsa ichaman. Atak ichish yo'q. Bugun odam bashara bo'lib yuribsiz ichmasdan, demak bahona sababingiz yo'q ekanda.
2: Ya bahona borki, araq yo'q.
3: Mani kimingiz qarasiz?
2: Sizda bahona bor, araq yo'q, ha?
3: Araq yo'q, bahona ham yo'q.
2: Bo'lganda
3: man araq topaman, bahona topasizmi?
2: Yaqin. Xuddi hozir men topaman desam, shippa borib araq topib keladigan
3: o'xshaydi. 6 sekund.
2: Topasizmi?
3: O'zbekchasiga 6 ga sanagan.
2: Bahona bo'lsa men topib beraman.
3: Bo'ldi, bo'ldi.
2: Bugun mana bayram, birinchi bahona, ikkinchi bahona, uchinchi bahona, to'rtinchi bahona. Bu ham bahona sabab bo'lsa bo'ladi.
3: Topinchi qo'limda nima bor? Bosh harfi A yoki Y?
2: Arra. Araba, archa. Nima?
3: Ara, yarimta.
2: Yo'qoshiring.
3: Nima qilasiz yashirib? Kimni yashirmoq? Yaratganni yashirmagan yaralganlarni yashirib nima qilasiz ular?
2: Hozir 100 gram ichasiz, ishga yaramay qo'yasiz. Qo'ying endi.
3: 200 gram ichsam ham ishga yarayman men.
2: 300 gram ichsangizchi?
3: 400 gram ichsam ham ishga yarayman.
2: 500 gram ichsangizchi?
3: Baloda yarab turibman-ku.
2: Me'yoringiz bo'pti endi, bering, men bekitib qo'yay.
3: Ya, meni me'yorimga ozgina bor hali. Men me'yorimni yaxshi bilaman-da, o'rtoqlar. Men shuna ichiraman, ichiraman, ko'zimga bitta narsa ikkita bo'lib ko'rindi, men shuna to'xtataman. Ish me'yorim bo'ladi.
2: Ey, a siz mashinada rulda yurasiz. Ko'prikka to'g'ri kelib qolsangiz, ko'prik ikkita bo'lib ko'rinsa, qalaqa o'tib ketasiz.
3: Uni yo'l olsang, yana 100 gram ichaman, ko'prik 3 ta bo'ladi, o'ttadan edingmi?
1: Hangoma ustalari.
3: Haqiqatan doktorda qabulida ko'p voqealar bo'ladi. Operatsion xonaga, operatsion stolda bir kasal yetalab olib ketishyapsa, kasal sakrab tushib borib cho'ntagini kavlab pul sanayotganimiz. Doktor, unaqa qilmang. Senga bermoqchi emasman. Narkoz berishingdan oldin pulimni sanab qo'yapman dermiş. Haqiqatan g'irt komediya doktorlarning xonasi ham. Kim bir opa kirib kelibdi. Doktor tilini chiqarib qo'yibdi-da, o'zining ishlarini qilib, "Bo'ldi opa, panon xonaga kiring" debdi. Opa janjal qilib qopdi. Doktor, "Men sizdan xafa bo'ldim. 15 minut tilingni chiqardingiz, chiqartirdim. Tilimga bir marta qaramadingiz-a? Desa, "Men sizni tilingizni tekshirish uchun chiqartirganim yo'q. Ko'p gapirar ekansiz. Xalaqit qilmang" deb chiqarib qo'ydim. Doktorning xonasida qiziq voqea ko'p bo'ladi. Tasi, "Doktor, 1 minutga mumkin bo'lsa yechinib keling" debdi. 1 minut, yarim minut bo'lsa yechinib keling debdi. Doktor aytganini qilmasa bo'lmaydi. Yechinib kiyimlarini qo'liga olib kirib ketdi. "Mumkinmi, doktor?" "Ara, bu boshqa gap. Gapiring, qayeringiz og'riydi?" "Hech qayerim og'rimaydi. Men shopirman, ko'mir olib keldim, qayga tushiray" deymiş. Undan keyin bir neger kirib ketdi. Qulog'ini ushlab neger kirib ketdi. "Doktor, meni ham chiqing, yechinib keling." "Qulog'im desam yechinib keling" deb. Doktor aytganini qilmasa bo'lmaydi, kirgizmaydi xonasi. Top qora bo'lib kirib ketdi bir mahal. "Ara, bu boshqa gap. O'ting mana yoqqa." Nima o'tib borgan ekan? "Egiling. Bu yoqqa o'ting, egiling. Bu yoqqa keling, egiling. Bo'ldi, kiyining." "Doktor, men sizni davolash usulingizni tushunmadim." "Siz nimani tushunmadingiz?" "Bir qora tombichka olgandim, xonani qayeriga mos tushishini ko'rib oldim." "Sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin." Bir palapartishroq ayol kirib ketdi, bir palapartishroq. Kirib ketdi-da, ginekolog deb yozilgan eshikni tarsur kirib ketdi. Kirsa, ichkarida ikkita erkak xalat kiygan, ovqat yeb, sigara chekib o'tirgan ekan. "Akalar, kechirasizlar, men abitlaringni buzib qo'ydim, kechirasizlar, juda iltimos, ko'rib qo'yinglar" deb stolga chiqib o'tiribdi. "Iltimos sizlardan, men iltimosni yo'q deb bo'lmaydi. Bular ham qo'lidan kelgancha ko'rib qarab qo'yibdi. Akalar, nima deysizlar? Nima qilay desa, nima maslahat berasizlar desa, doktorga ko'rsating" deyish. "Sizlar kimsizlar?" "Bizlar maliyar, bizlar bu yerda oqlayapmiz, opa."
1: Hangoma ustalari.

0: 거나.
1: 난 좋아. 아싸 좋대.
2: qaraysan asal kutib qolmadingmi?
1: Uf, Nazo, tezroq kelsang nima bo'lardi? Har doim shu ahvol.
2: A nima? 1-2 minutga kecha qoldi. Namuncha?
1: Avtobus ketib qoldi. Endi keyingisi kelguncha shu issuvda qorayib turaveramizmi?
2: Voy, voy. O'zi jam oqiding-da.
1: Nima, maniyam o'zingga o'xshatmoqchimisan?
2: Aman, qo'y, hech bo'lmasa shu bugun urushmaylu.
1: Voy, Nazo, ana xotin nimaga boydan beri bizni tomonga qarab turibdi?
2: Qaysi? A, Uma. A, Umani qo'shnim bo'ladi.
1: Qo'shning bo'lsa nimaga unaqa yomon qarayapti? O'zi tinchlikmi?
2: Bilasam o'rta, men uni sudga berdim.
1: Voy, nimaga?
2: Chunki u bilan urushganimda u meni begimot degan.
1: Qachon urushishga ulgura qolding? Tag'im men sizga?
2: 2 yil oldin urushgandim. Unda sen tanimasdimi?
1: Tushunmadim. Unda nimaga endi sudga berasan?
2: Chunki men begimotni qanaqa bo'lishini kechagina sirkda ko'rdim-da.
1: Nima? 2

Kech. O'qituvchi: "Ota-onang $50 berdi. Keyin 20 ni qaytarib oldi. Xo'sh, ali, keyin nima chiqadi?" O'quvchi: "Janjal chiqadi."

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kuni bitta jinnixonaga kamisha kelibdi. Kamisha kelib, hammani tekshiradigan bo'libdi jinnilar. Kim o'zini yaxshi tutsa, uyga yuboramiz debdi. Hamma jinnilar endi o'zicha yaxshi yotganmish. Bitta jinnini chaqiribdi, yaxshi kelibdi. Ikkinchisini ham chaqirdi. Sen sotuvchisan debdi. Sen xaridorsan debdi. Qani endi ikkalang bir gaplashib ko'rlaring uchun xaridor kelibdilar.
3: Ha-ha. 6.5 metr kalchikasidan berib yuboring.
2: Sotuvchi aytibdiki, jinnimisan, idishing bo'lmasin, menga qo'yib beraman deb. Bir kuni bittasini qorni ochib qopdida oshxonaga kiribdi. Oshxonaga kirib 30 tiyinlik sho'rva olib, endi mazza qilib ichaman deb. Shunaqa oshxonani botirsa, ichidan qop-qora bejingini latash qo'ydi. Latash qo'yib, uni ham jahli chiqib ketib oshpazni chaqirib, nima degan gap bu? Nima degan gap? Sho'rva ichidan latash qilsa, nima degan gap bu? Oshpazi ham jahli bo'lgan ekan, o'chirayapsiz. O'zi olgan narsangiz 30 tiyinlik sho'rva-yu, sizga latash chiqmay 5 metr atlas chiqsinmidi? Bir kuni o'sha odam Moskvaga borib qopdida, to'g'ri sartaroshxonaga kiribdi. Sartaroshxonaga bir akamlar ishlayotgan ekanlar. Va akamlar, qani bayan moylaringa jaqvoringchi. Moylaringizgacha qayoq qaragan bo'lsin, pastga qaragan bo'lsin, tepaga qaragan bo'lsin.
4: Voy aka, qanaqasi bering.
2: O'zi qanaqasiga Moskvada ko'proq qizlar qaraydi. Xo'sh, pastga qaragan bo'lsa yosh-yosh qizlar qaraydi. Tepaga qaragan bo'lsa katta-katta qizlar qaraydi. Bittasini pastga, bittasini tepaga deymishlar.
0: Hangoma ustalari.
5: Bir akaxonimiz Moskvaga borgilari kelib qopdi. Toshkentga kelib, amallab samolyotga bilet topib, aeroportda yurtdilar, samolyot uchib ketmasdan shu yerda turib tura qoldi deb. O'sha yerda turgan ekanlar bir shikap poldi yuborib qopdilar, katta shikap. Ish ko'rmagan ekanlar, "Oy,
6: zo'r ekan-a." Bir narsalarni yozib qo'yibdi-yu. Kooperativ folbin. 5 so'm tashlasang, folingni ochaman. Ya? Zo'r-u, ha? Mana 5 so'm. Tring, tring, tring, tring. Siz Zaytsev qishlog'idansiz. Moskvaga uchayapsiz. Nima uchun qishlog'ingiz Zaytsev deb ataladi va o'zbekcha nomlanadimi yo'qmi bilishni istasangiz 10 so'm tashlang. Mana 10 so'm. Tring tring tring. Sizni qishlog'ingiz o'zbekcha nomlanadi. Ya'ni Zaytsev qishlog'i Quyonov deb nomlanadi. Sizni qishloqda bitta xotiningiz va yana bitta 50 so'm tashlang. Aytaman. Nima bor yana bitta? Ha? Nima bor? Mana 50 so'm. Tring tring tring. Mototsiklingiz bor. Sizni 6ta bolangiz bor. Shulardan bittasi 200 so'm tashlang, aytaman. Ha? O'zim ham aytdim-a bittasi boshqacharoq. Bilib oling-chi. Mana 200 so'm. Tring tring tring tring. A'lo baholarga o'qing. Oxirgisi, siz men bilan suhbatlashib turganingizda samolyotingiz Moskvaga qarab yo'l oldi. Xayr, sog' bo'l, o'zingdan ko'r kooperativi.
0: Hangoma ustalari.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Вот это ман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozoda bo'la qolibdi.
3: Mana ketyapman.
5: Mayli, men ketdim. Yaxshi o'tir, xo'p.
3: Xo'p, yaxshi borib keling. Menga suv qop keling.
5: Gapirmasin, bir narsa buyurasan, ha, Ozoda.
3: Xo'p, gapiring.
5: Mana endi gapir, nima olib kelasanga?
3: Menga ham suv, olma, shokolad olib keling.
5: Undan ko'ra seni uning o'zim tug'ib qo'ya qo'yardimku, borba.
3: Voy.
5: Mayli, hazir. Yaxshi o'tir, bo'ptimi?
3: Yana bitta narsa qop ketibdi.
5: Nima ekan, yana nima?
3: Marojni.
5: Bo'ldi, olib kelaman. Gap bo'lishi mumkin emas.
3: Vostaki yana bitta.
5: Ikkita qola qolsin, ikkita.
3: Baxtliroq keling.
5: Xo'p, bo'pti.
3: Vostaki haligi dastro'molingiz.
5: Ha. Hamma narsamni oldim. Hammasi normal. Yaxshi o'tirgan, xo'p, bo'pti.
3: Xo'p, yaxshi borib keling.
5: Xo'p.
3: Narsalarni olib kelishingizdan chiqmasin.
5: Tilim qursin, tilim.

0: hikmat izlab.
1: Hech e'tibor qilganmisiz? Kimgadir chin ko'ngildan yaxshilik qilganingizda qalbingiz faxr, iftixorga to'ladi. Qolaversa, bu yaxshiligingiz hayotingizda qay bir jabhasida 10 chandon bo'lib o'zingizga qaytadi, balki undan ko'proqdir. Bunga yorqin bir misol keltiraman. U kambag'al bir oilaning farzandi edi. O'quv qurollarini sotib olish uchun eshikma eshik yurib, narsa sotardi. O'sha kuni hech narsa sota olmadi va qorni ochib qolganidan bir xonadon eshigini taqillatishga majbur bo'ldi. Eshikni taqillatdi-yu, ammo ichkaridan bir yoshgina xonim chiqqach uyaldi. Nima deyishini bilmay, "Kechirasiz, bir piyola suv bera olasizmi?" dedi nihoyat. Ayol eshik oldi imanib turgan bolani ko'rdi-yu, darhol katta bir piyolada sut olib chiqdi. Bola sutni zavq bilan ichib bo'lgach, "Katta rahmat. Necha so'm berishim kerak?" deb so'radi. Ayol, "Hech narsa berishingiz kerak emas. Onam biron kishiga yaxshilik qilganda ta'ma qilmaslik kerakligini o'rgatganlar bizga," deya mayingina jilmayib qo'ydi. "Unda chin dildan rahmat sizga," deya uydan uzoqlasharkan bola o'zini ancha tetik va bardam his qilardi. Oradan ancha yillar o'tib, ayol og'ir xastalikka chalindi. Shifokorlar chorasiz qolgach uni shaharga yuborishdi. Shifokor navbatdagi bemorni kelgan joyini eshitib hayajonlandi. Oradan shuncha yil o'tsa ham, o'zga onalarcha mehr ko'rsatgan ayolni darhol tanidi va qo'lidan kelgancha uni yaxshi davolashga harakat qildi. Uning sa'y-harakatlari besamar ketmadi. Ayol ancha sog'ayib qoldi. Bemor tuzalib uyga qaytadigan paytda shifokor uning to'lov qog'oziga nimalarnidir yozib konvertga soldi-da, ayolning xonasiga bordi. Ayol umidsizlangancha konvertni ochdi. Chunki davolanish uchun yetarli puli yo'q edi. Endi hayotining qolgan qismini kasalxona xarajatlarini to'lashga sarflashni kutgan ayol konvert ichida yozuvi bor qog'ozni ko'rib ajablandi. Unda kasalxona xarajatlari bir piyola sut evaziga to'langan deb yozib qo'yilgan edi. Qissadan hissa, dunyoda ko'p narsa unutilar ekan. Unutilar hatto yurakdagi dars. Yaxshilarning mehri unutilmas, lekin unutilmas ular oldidagi qarz.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио сэр.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir okamiz baland etajli imoratda yashar ekan. San'atkor, san'atni yaxshi ko'radi. Kuniga balkonga chiqib 1 soat doira chalar ekan. Tagidan bir shinavandasi kelib qolib, "Aka, bunaqa doira kashi ko'rmaganman. Gap bo'lishi mumkin emas. Tojicha chala olasizmi?" "Chala olaman." "Gap bo'lishi mumkin emas. Bek, arabcha chala olasizmi?" "Chala olaman." Qoyil qoldim sizga, aka. Bu san'atingizga qoyil qoldim. Sizni to'ylarga olib chiqaman, konsertlarga olib chiqaman. Mana shu talantingiz bilan, mana shu san'atingiz bilan shu paytgacha biror narsaga erishdingizmi desa, "Ha, butun domdagi qo'shlar ko'chib ketib, o'zim qoldim" degan ekan.
3: Hangoma ustalari.
2: Har bir kasb egalariga o'zini kasbidan foyda ekan. Masalan, kimga qaysi tomondan foyda? Masalan, asalchilarga asaldan, doktorlarga kasaldan. Domlalarga zachotdan, buxgalterlarga atchotdan. Koreyslarga salatdan, chevallarga xalatdan. Sartaroshlarga sochdan, povarlarga oshdan. Nalogchilarga bozordan, go'rkovlarga mozordan. GAIlarga kamazdan, ba'zi birlarga damasdan.
4: San'atkorlarga nimadan?
2: San'atkorlarga to'ydan, cho'ponlarga qo'ydan. Taksistlarga yurgandan, boksyorlarga urgandan. Rejissyorlarga kinodan, alkashlarga vinodan. Mundoq qarasangiz ichimizda bozorchilar ham bor. Bozorchilarga sotgandan, ovchilarga otgandan, ba'zi mug'ommillarga sotgandan. Keyingi paytda mana ko'z tegmasin fermerlarimiz ko'paygan. Fermerlarga yeridan, ayollarga eridan foyda ekan. Ey, erilardan foyda qolsin. Foyda nima? Farzand, farzandlar o'sib ulg'ayib, xalqiga, eliga xizmat qilib foyda keltirsin.
3: Hangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Итке дугона.
3: Назо, а сызоды?
2: Итке дугона.
3: Qiziq, asizoda oldinlari ayollar erkaklarni nimasiga yaxshi ko'rishgani?
4: Oldinlari degani u qachon?
3: Oldinlarida hali pul, mashina chiqmaganda.
4: Va yana tilla sotiladigan magazinlar bo'lmaganda shunaqami?
3: Ha, nimaga shunaqa bo'lgani?
4: Bilasanmi Nazo, chunki o'sha davr ayollarning ko'zi ko'r bo'lgan. Zamonning rivojlanishi bilan ayollarning ham ko'zi asta-sekin ochila boshlagan.
3: Ha, shunaqa degan. Yana bitta savolim bor. Etchi aslida, yigitlar uzuk taqib olsa, bu yaxshimi?
4: Har holda yomon emas, agar u oddiy uzuk bo'lmasa.
3: Agarda u abuchanlik bo'lsa-chi?
4: Demak, o'sha short peshona yigit uylangan.
3: Xo'p, uni nikoh o'ziga bor-ku-ya, lekin tillamas. Unda nima bo'ladi?
4: Unaqadami, unda u yigit uylangan, lekin bu narsa hech narsani hal qilmaydi degani. Bilasanmi nazo, uzuk deganingga kechagi voqea esimga tushib ketdi.
3: Nima bo'ldi kecha?
4: Kecha yigitim bilan tilla buyumlari sotiladigan do'konning oldidan o'tib ketayotgandik. Yo'l-yo'lakay kirib keta qolaylardim. Bir pat shunaqangi chiroyli uzuga ko'zim tushib qoldiki, buni yigitimga aytsam, tavba, nimaga endi hamma qizlar shu uzuga yopishib olishadi-ya? Xuddi shu uzuni deb birinchi qizim bilan ham urushgandimsa bo'ladimi?
3: Sen nima deding?
4: Agarda hozir shu uzuni menga olib kelib bermasangiz, ikkinchi qizingizdan ham ayrilasiz desam, xavotir olma. Agar shuni deb sen bilan ham urushsam, ikkinchisi emas, balki 9-chisi bo'lasan, deydi ahmoq.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Axborot asri nomini olib tobora rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda har birimizni axborot resurslariga, texnika vositalariga ishimiz tushadi. Inson hayotiga kirib kelgan yana bir vosita internet ham biz uchun yaxshigina ko'makchi. Hozirda yana bir global muammolardan biriga aylanib borayotgan mavzu ham afsuski xuddi shu internetga borib taqalmoqda. Misol tarzida olib qaraganda nafas olishni, to'g'ri yurishni, ovqatlanishni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Shu jumladan internetning ham. Xo'sh, hozirgi zamon yoshlari internetdan qay maqsadda foydalanishmoqda? Ular hayotlarini usiz tasavvur eta olishadimi? Kitob o'qishga vaqt topa olmaganini bahona qilgan o'quvchilar nega endi internet bo'ylab turli saytlarda sayr qilishmoqda? Bu vaziyatga ularning ota-onalari nega befarq? Xuddi shu savollarni o'zimizga berishning ayni vaqti emasmikin? Unutmaylik, internet insoniyatning buyuk ixtirosi. U olov kabi qudratli. Olov insoniyatning ezgu manfaatlariga xizmat qilib, uyga taf, o'shog'iga rizq berishi ham. Foydalanish qoidalariga amal qilinmasa, xonumoningizni kulga aylantirib yuboradi. Ham kech gap emas. Internetda suzish qoidalarini bilmagan inson uchun juda xavfli. Birinchi navbatda yoshlar uchun. Kelajak avlodni himoya qilish esa bizning asosiy vazifamiz va burchimizdir.

0: Маркес радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Bog'bon bolaga. Nihoyat qo'lga tushding-ku. Qani Davron dadangni chaqirchi. Bola bog'bonning aytganini qilib, yuqoriga qarab qichqirdi. Dada, tusharkansiz, sizni bog'bon chaqiryapti.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktabga yangi rus tili o'qituvchisi kelib, 10-sinfda dars o'tyapti. 10-sinf bolalarini bilasizlar, juda ham gap-gapchil bolalar bo'lishadi. Bitta bola shundoq qo'lini ko'tarib, "Domla, o domla, savol bor. Qani bir savolingizni o'quvchining savolini qarang. Domla, yaqinda opamni erga berdik, qutildik-a. Ilgarigini opamni eri kelib, qaynog'a qaraysan dedi. Qaynog'a o'richasiga nima deyladi-a? Siz domla hozir bilamiz deb doskaga yozib, qayin og'a, qayin beryoza, og'a brat, beryozivi brat. Yana bittasi qo'l ko'tarib, "Domla, qaynog'amning qaynasi nima deyladi? Qaynog'am ning qaynasi Beroza bratski kipitilnik. Yana bittasi qo'l ko'tarib, "Domla, bo'zo o'richasiga nima deyiladi?" Sa domla o'ylanib turib, "Bilasizmi bolalar, ruslar bo'zoni sigir bo'guncha indashmay turishadi. Sigir bo'gandagi karova deyishadi" deb qarang. Geografiya darsi bo'lyapti, o'qituvchi jon kuyintirib o'quvchilarga tushuntiryapti. "Bolalar, yer o'zining o'qin atrofida aylanadi, quyosh yer atrofida aylanadi." Sa bitta kichkina bolacha o'rnidan turib, "Domla, qaraqasiga shunday katta quyosh yer atrofida aylanadi?" Sa domla tushuntirmoqchi bo'lib, "Masalan, sen yer, ayan quyosh, ayan sen atrofingda aylanadi. Sa haligi kichkina bolacha, "Men yer bo'lsam, ayam quyosh bo'lsa, dadamchi." Sa dadang oymoma kechqurun chiqadi dermish qarang. Haqiqatan ham erkak kishi oymomaga o'xshaydi, kechqurun uyida paydo bo'ladi. Bolalarni tarbiyasi ham xotinlarning bo'yniga.
3: Hangoma ustalari.
2: Hamma yaxshi narsa bolalarga degan, siz bilan biz ham mana shu prinsipga bo'ysunamiz. Hamma yaxshi narsa bolalarga agar kattalardan ortsa. To'g'rimi? Masalan, bolalar uchun magazinda bir oddiy daftar yo'q, bolalar uchun kiyim-kechak yo'q. Soat 10 dan keyin qo'yilgan kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi. 7 yoshli Abdurayim, 5 yoshli ukasi Mamarayimcham bilan soat 10 dan keyin kino ko'rib o'tirsa, ayasi kirib qolib, "Yo', kirib uxlanglar. Bu kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi, uyat bo'ladi." Siz 5 yoshli Mamarayimcha, "Aya, ko'raveraylik, o'pishgancha o'tib ketdi-yu" dermish qarang. Haqiqatan ham yosh bolalar juda qiziq bo'lishadi. Ikkita kichkina bolacha ko'chaning o'rtasiga o'tirib olib, topishmoq o'ynashyapti. Yosh bolalar nima topardi? Harf topadi, to'g'rimi? Birinchisi ikkinchisiga harf aytyapti. "B", desam ikkinchisi o'ylanib ketibdi. "B. Butilka ba?" Desa, "Yo'q, bitonmi?" Desa, "Yo'q, nima olmasa?" Desa, "Botinka" deb. Ikkinchisini ham achchig'i chiqib qopdi. U ham o'ylanib turib, topishmoq aytibdi. "P", desa, birinchisi o'ylanib ketibdi. "P, pulmi?" Desa, "Yo'q, pipskola ba?" Desa, "Yo'q, nima olmasa?" Desa, "Patinka" deyarmish qarang. Sartaroshxonada shogird bola soqol olyapti. Tepasi sartarosh shogird bolaning ishini kuzatib turibdi. Shogird bola klient soqolini olyap turib, chap yuzini kesib olgan ekan, sartaroshda achchig'i chiqib, qo'liga taburetkan olib, shogirdni uramasi shogird qochib yuribdi. Taburetga borib, klientni betiga tegibdi. Klient bir tomoni kesilgan, bir tomondan taburet kelgan. Haligi shogird bola klientni ikkinchi tomondan olyap turib, ikkinchi tomonini ham kesib olgan ekan, yana sartarosh shogirdni uramasi, yana shogird qochib yuribdi, yana klient kalta yeyibdi. Haligi shogird bola klient qulog'ini atrofini oyab turib, qulog'ini kesib olsa, klient qo'rqqanidan shogirdga qarab, "Jon uka, indamasdan paqirga tashab qo'r, ustun ko'rmasin" deyarmish qarang.
3: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востаке.
2: Вотикман.
3: Азашке.
0: Яш айла.
1: Айя-я. Vostok, nima qidirvos?
3: Qidirvonman, nima qidirvonman?
1: Nimani qidirvos?
3: Jigarning jimpirim bor edi. Shuni qidirvonman. Qatga qo'ygandim, bilmayman. Eslagan hozirda o'zi sen qaysi jimpir qidirayotgan bilasanmi?
1: Voy, bilaman.
3: Bera qolmaysanmi tezroq? Ishgacha qolman. Ish ketishim kerak.
1: Vostok, xafa bo'lmayin, uni axlatga tashlavordim.
3: Voy, sen jinnimisan, sen? Jinni bo'lib qolganmisan o'zi? Nega tashlavorasan? Uni bilasanmi? Kim menga sovg'a qilganini?
1: Kim sovg'a qildi?
3: Bilasanmi, esimda yo'q kim qilgani.
1: Vostaka, rosam eskirib ketgan ekan. Odamlarni oldida qanaqib yurasiz u bilan, uyalmaysizmi?
3: Nima deyapsan, nima deyapsan, ozosh. 15 yilda eskimagan narsa, tushib bugun kelib eskib qolgan bo'ladimi? Kallang qursin, sari kalla bormi o'zi, kalla bormi?
1: Bilmadim.

0: hikmat izlab.
1: Bir kelin tug'ruqxonadan chiqdi. Dugonasi xabar olgani kelib, gap orasida umr yo'ldoshi nima sovg'a qilganini so'rab qoldi. Kelin: "Hech narsa sovg'a qilmadilar." Dugona: "Nahotki, shumi seni qadring?" deb dugonasining hayotiga nizo tashladi-yu, o'zi ketdi. Kechki payt ishdan charchab keladigan er bilan kelinchak tortishadigan, urushadigan, sal narsaga g'azablanadigan bo'lib qoldi. Har bitta gapida qadrini pesh qilavergach, er talog'ini berib yubordi. Muammo nimadan boshlangan edi? Ha, dugonasining bir og'iz so'zidan. Ikki do'st uchrashib qolishdi. Biri ikkinchisidan: "Qayerda ishlayapsan?" "A, falonchi do'konda." "Oyiga qancha to'lashyapti?" "500 ming." "Bor yo'g'i 500 mingmi? A, bu bilan qanday yashash mumkin axir? Seni shuncha mehnatingga arzimas ekan," deb ishini do'stiga yomon ko'rsatib qo'ydi. Bola do'kon xo'jayini oldiga borib, oyligini oshirishini talab qildi. Xo'jayin esa rad qildi. Bir og'iz so'zni eshitmasdan avval tinchgina ishlab yurgan bola endi ishsiz qoldi. Qariya dam olib uyida yotgan edi. Oldiga chiqqan qo'shnisi: "Nimaga o'g'ling kelib sendan xabar olib turmaydi? Ishlar ko'payib ketganiga ishondingmi?" Bir og'iz so'z otaning toza qalbini kemirib tashladi. Rozilik evaziga norizolik qamrab oldi. Hayotimizdagi quyidagi savollar takrorlanadigan bo'lib qoldi. Nimaga falon narsani sotib olmadingiz? Nimaga sizda bu narsadan yo'q? A, hamma olyapti-ku. Bu hayotga yoki shaxsga qanday chidab kelyapsiz? Shunday bo'lishiga qanday yo'l qo'yayapsiz? Bu narsalarni ehtimol johillik yuzasidan so'rarmiz yoki bizga shu narsalarni bilish qiziq tuyular yoki gap yo'g'ida bekorchilikdan aytib o'tarmiz. Lekin shu so'ragan narsalarimiz suhbatdoshimizga qanchalar og'ir botishini o'ylab ham ko'rmaymiz. Gapirayotgan gapimizni taroziga solib ko'raylik. So'zlar xuddi kalitlar shodasiga o'xshaydi. Ulardan to'g'ri foydalansangiz, albatta kimningdir qalbini ochasiz.

0: Radio Sida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haligi ko'p aytishadi, o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qarosidan, yo'lda, cho'lda, safarda, kechasi saharda, yomon ko'zdan, yo'lmaydigan odam manasi assasin deyishdi, ilohim xudo hammani har xil suqdan, ko'zdan, hamma narsadan, har xil balo qazoladan, issiq sovuqdan xudoni o'zi assasin ilohim. Shu ko'z degan narsa ko'pchilik aytadi, ko'z degan narsa bu bor narsa. Folga ishonma, folsiz yurma degan gaplar bor. Ko'z, suq bu bor narsalar. Bir bo'lgan voqea deyishadi, Farg'ona kanalini qazayotgan paytda shu kanalni o'rtasidan bir katta bir tosh chiqibdi. Tosh chiqsa, endi buni toshni maydalashiga ham ancha vaqt, maydala bo'lmaydi, qattiq tosh. Qanaqa olishni bilishmagan. Bittasi aytibdi, bu debdi, bir ko'zli odam bo'l, shuni olib kelaylik-da, shu ko'zi tegib bir narsa bo'lmasa, bu olish qiyin bu toshni. Deysa, to'g'ri aytasan-da, bir ko'zli odamni olib kelishib, ana-ana shu tosh desa, hali ko'zli odam ham bunday qarab, voy, bu toshim, tosh ekan-da desa, haligi tosh 8ga bo'linib titilib ketibdi. Titilib kelsa, toshni orqasidan bir yoshli odam shunday chiqib, "Ya, qo'yli, ko'zam, ko'z ekan-da" desa, haligi odam ikkita ko'z oqib chiqgan. Ota nasıl shoqmış, o'g'ilchasini parkda aylantirib, yurib sochlarini orqalarga tarab qarasa, parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlarga qarab o'g'ilchasiga, "Endi o'g'lim, bilasanmi? Bittasi senga aytib qo'yay. Mavoz qizlar bilan gaplashib bo'lsa, mabodo ularning yonida meni aka degin. Yana dada demagin. Qopma" desa, "Bola ham bo'pti, dada debdi, aka deyman. Men buni bilaman, men oyim o'rgatganlar." "Oying nimani o'rgatgan?" desa, "Oyimni ham bolalarning yonida opa deyman" demiş.
1: Hangoma ustalari.
2: Alizon, sizlarga tap she'r yozdim. Esimdadir o'sha damlar, uchar edi odamlar. Akalarni tepishi, betinga choy sepishi, tepkanida xuddi qushdek uchardim. Mehr bilan oyoqlarini quchardim. Kir yumagan qo'llarim ham yuvdi kir. Kiyimlarim dazmolladim, birma-bir dazmolladim, hatto naski shimlarni choylar damlab, "Dada" dedim kimlarni. Terminator bu azobni ko'rmagan. Qipiyalam och qorda hech ham yurmagan, mayli qancha ursa ham men bilimni sotmayman, xizmat qilgan joyimdan bo'lib ketmayman. Uzr so'rayman, ruschada moy bagaj nevelik na ruskim yiziki. Yani bizda o'sha maktabda o'qigan paytimizda, yoshligimizda rus tilida domlamiz juda kuchli domla bo'lganlar. Ximiyadan, matematikadan, rus tilidan o'tardilar. Shunga bizniki ruschamiz ham matematika. Yani men ruschani bilaman, qadimiy rus tilida ko'p gaplashaman-da, bu hozirgi savremennosiga sal qiynalishim mumkin. Ali eski bir latifa bo'lardi. Abdurayim bilan Mamarayim Rossiyani aylanib yurimunday qarasa, haligi non sotayotgan ekan, nonlarni narxini bilaylik, bu yerda qimmatmi, arzonmi deb borib, "Sen ruschani bilasan, qani, men o'zim borib gaplashsiz haligi ham borib, "Zdravstvuyte, devushka" desa, haligi "Zdravstvuyte" debdim. Haligi "Non nechi pul" demoqchi bo'lib, "Xleb, xleb pachimu?" desa, "Devushka, kak pachimu?" "Да кушать?" Деса, "Тушунмады шекелли бу." "Я, сингилим, сиз тушунмадыз. Хлеб почему дейман?" Деса, "Как почему? Ты что, баран что ли? Хлеб для кушать? Как почему?" Деса, "Онда кутаса, веле, русчаны білмей, не майкаласын шарманды кылып, четки вот деп, извините, девушка, он русский язык хорошо не знает. Хлеб зачем?" деймиш.
1: Хангама усталары.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
0: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
0: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич. Ikki do'st suhbatlashib ketayotgan ekan. Biri ikkinchisiga aytibdi: "Umuman olganda qizlar menga doim nima deb javob berishlarini bilasanmi?" "Yo'q." "Voy, qayerdan bilding?"

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Endi qarang, bir kambag'ali yigit bo'yni qizini yaxshi ko'rib qoldi. Sovchi versa bo'y bermadi-yu, ba'zi bir texnik sabablarga ko'ra berishga majbur bo'pti. Kiyov bola kambag'al, qaynota bo'y. Kiyov bola bir kun eshagini minib qaynotasini ko'rgani borsa, qaynotasi chiqib mundoq qarasa, kiyovi eshak minib yurganmish. Qaynotasini g'ash kelib kiyoviga qarab kesatib, "Keling, kiyov, keling, ja ko'zimiz uchib turibdi-da. Eshakni ko'rsatib, o'ziz kelganingiz yetmaganda qandoshingizni ham minib kelibsiz-ku, ha? Qandoshingizmi?" desa, kiyov bola, "To'g'ri, qarindoshmiz-ku, xotin tomonidan qarindoshimiz dermish qarang." Mana do'stlar, vrach degan ajoyib kasb bor. Vrach qayerda bo'lsa ham vrach. Xoh ish joyida bo'ladimi, xoh ko'chada bo'ladimi, xoh komandirovkada bo'ladimi, kasal odamga, bemorga yordam berish kerak. Samolyot uchib ketyapti. Samolyot uchib ketyapsa, sizlar esa qiz chiqib, passajlarga qarab, "Hurmatli passajirlar, lotchigimizni ahvoli og'irlashib qoldi. Ichlaringda vrach bormi?" desa, bittasi o'rnidan turib, "Bizda vrach" deb lotchilar xonasiga kirib ketibdi. Yana 5 minutdan keyin sizlar esa qiz chiqib, passajlarga qarab, "Hurmatli passajirlar, kechirasizlar, ichlaringda lotchi yo'qmi?" deyapti. Bana do'stlar, odam uylangandagi o'ylanib qoladi. Xotinimni sensirab gapirsammikin, sizlab gapirsammikin deb o'ylanib qoladi. Bir yigit uylanib, bitta bolali bo'lgandan keyin xotinni oldiga o'tkizib, xotin qolgan o'rtalarimizdan bittadan bolali bo'lishgandan keyin xotinni sensirab gapirgan ekan. "Men ham sizni sensirab gapirsam nima deysiz?" desa, xotini indamay o'tirgan ekan, rozi bo'ldi shikli deb. "Qalaysan xotin?" desa, xotini o'zingchi deyarmish.
0: Hangoma ustalari.
2: Mana do'stlar, oktyabrda ismiga doir savollar tushibdi. Agar ham odamni fe'l-atvoriga qarab ism qo'yiladigan bo'lsa, meni otim iyun yoki avgust bo'lishi kerak. Qoramizda, yozda tug'ilganga o'xshaymiz. Endi mana oldingi ota-bobolarimizning ajoyib ismlari bor edi. 70 voyka, 60 voyka, 80 voyka, Qo'chqor voy. Agar zamon shundan ketaveradigan bo'lsa, yana 5-6 yildan keyin 35 voy, 40 voy, 28 voy degan bolalar nomi ham chiqishi mumkin. Ikkita ayol bir-biri bilan suhbatlashyapti. Birinchisi ikkinchisidan so'rayapti: "Dugonajon, bolalardan nechta?" "Ikkita. Ikkalasi ham qiz. O'zingizda qancha?" "Bizda ham ikkita. Ikkalasi ham o'g'il." "Iyi, otlari nima?" "Ikkalasining oti ham Abdurayim." "Yo'q, ikkala bolangizni oti Abdurayim bo'lsa, Abdurayim baqa ketsangiz, ikkalasi ham yugurib kelaveradiku." desa, "Ha, dugonajon, ularni familiyasi boshqa boshqa tal deyarmish qarang." Mana do'stlar, odamni ozg'in yoki semiz bo'lishini ovqatlanishga bog'liq deyishadi, bu noto'g'ri narsa. Ayrim ozg'inlar bor, shunaqa ham ko'p ovqat yediki semirmaydi, yuqmaydi bizga o'xshab. Ayrim semizlar bor, birov deganini ko'rsa ham semirib ketaveradi. Ayniqsa qiz bola semiz bo'lsa juda xunuk bo'lar ekan. Bitta semiz qiz ko'chaning chekkasida o'ynanib tursa, bitta shilqim yigit hali qizni oldiga kelib, "Yaxshi qiz, sizga juda havasim kelyapti-da. Qaniydi, bizni qo'yimiz ham sizga o'xshab semirsa" deyarmish.
0: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Sizlarga ikki yon qo'shni orasida yuz bergan bir voqea haqida so'zlab beraman. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindi xonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshigini ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borini birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Aziz tinglovchilar, agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ayollarimiz ham hazil qiladi. Bir akamizni sochlari mashitda, soqollari mashitda ekan. Xotiri jo'tdanasi olib yuring desa ham olmas ekan. Bir kuni xudo insob berib, soch diyan, soqol diyan ustarada oldirib, archilgan tuxumday bo'lib, shu uyga kirib kelsa, xotini ham xursand bo'lib ketganda yugurib borib bo'yniga osilib olib, yuzi ko'zi boshidan o'pib ketibdi. Akamiz xotin xursand bo'ldi deb, "Ha, xotin!" desa, "O'ling dadasi sizmi?" deymiş. Bittasi gazetaga kiribdi, "Aka, e'lonni kim yozadi?" "Ha, men yozaman, keling, xo'sh." "E'lon, xotinimni kuchugini kim topib bersa, 100 ming so'm mukofot." "Qancha?" 100 ming? Bitta mushukka ya? Yozaver, cho'ktirib yuborganman deymiş. Hammani o'zini kulgusi bor. Hamma o'zi sevadigan kulgusi bor. Masalan, men Chapayev haqidagi latifalarni yaxshi ko'raman. Chapayev bilan Petka razvedkaga boribdi. Shuni borganiga oqlar kelib qopti. Endi qochadigan iloj yo'q. Baxtni qarang, bitta sigirni terisi turgan ekan. Petka oldidan, Chapayev orqadan perini kiyib sigir bo'lib turibdi. Oqlar ham kelib, sigir, sut qatiq, o't olib kel bir bog'. O't tashlabdi, Petka yemay turgan ekan, Chapayev jon shirin, Petka ye. Yebdi. Va bu yedi, yana bir bog' olib kel deymiş. Ye, uni ham yebdi. Bir payt Petka kulishni boshlabdi. Chapayev o't yeb qo'ydi, ketdi shekilli deb, "Ha, Petka kulayapsan, yana o't olib kelyapti" desa, "Yo'q, o'rtoq Chapayev, ho'kiz kelyapti" deymiş. Xotin zoti ko'nikuvchan bo'lar ekan. Manibdi do'stim, xotinini oldiga kiribdi de, "Men uylanaman" debdi. Xotini uyga kirib ketibdi, bir kun, ikki kun, uch kun chiqmabdi, ko'rinmabdi. To'rtinchi kuni chiqib, xuddi hech narsa bo'lmaganda yana yurib ishni qilaveribdi. Men ishonmadim. Kim bor edim, men ham borib xotinimga uylanaman devdim. Men xotinimni kirib ketdim. Uch kun, to'rt kun yana chiqib, xuddi hech narsa bo'lmaganday. Rost.
4: Uch kun, to'rt kun ko'rinmadi ko'zingizga.
3: Siz ham aytib ko'ring, ishonmaysizmi? Aytib ko'ring xotiningizga.
4: Bu usulni sinab ko'rgan.

0: Aytganman.
1: Aytdingizmi?
0: Aytdim. Xo'sh, shart aytdim deb vordimda, to'g'risi doktorsdan xotin dedim, uylanaman dedim.
1: Keyin nima bo'ldi? 3-4 kun ko'rinmadimi?
0: 3-4 kun emas, bir 10 kun ko'rinmadi. 11-chi kuni chap ko'zim sekin-sekin ko'ra boshladi. Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo kat, ertaga darsga borasanmi?
3: Albatta.
2: Nazo, shu albatta degan gapingni ishlatmagin iltimos.
3: Nega endi? Bu chiroyli so'z-ku?
2: To'g'ri, lekin kecha shu so'zni deb kichkina bolaga aldanib qolishingiz sal qoldi.
3: Qanaqa qilib aldadi?
2: Kecha ani qo'shnimiz Madina pani oldiga chiqib ketayotgandim. Ko'chada qizini bolasi bor-ku annavarasi. O'sha o'ynayotgan ekan. Undan buving uydamilar desam, albatta dedi. Kirsam bo'ladimi desam, yana albatta dedi. Keyin ular uyga kirsam Madina opa bozorga ketibdilar. Shundan keyin ko'chaga chiqib, anu navaralariga borib, buving uyda yo'q ekanlar-ku. Nima meni aldading desam, monitor jayib qarab turib, yana albatta deydi.
3: Mayli, ko'rmaysanmi? U hali yosh bola bo'lsa, hazillashgandir-da.
2: Yo'q, u hazillashmagan edi.
3: Sen qattan bilding?
2: Madina opaning qizini oldiga borib, o'g'lingiz meni ahmoq desam, u nima dedi degan?
3: Xo'sh,
2: albattadan boshqa so'zi bilmasa nima qilsin desa bo'ladimi?
3: Nima bo'pti? Mana masalan, o'zing ham 8 yoshingacha oyidan boshqa so'zi bilmagan ekansan-u?
2: Chunki meni 8 yoshimgacha faqat oyim boqqanlardi. Oyim ham shu so'zdan boshqasini bilmasa-la ayb mandami?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Men dadamni juda yaxshi ko'raman. U kishi juda ko'p ishlaydilar, bechadilar. Bu esa oyimga yoqmaydi. Keyin dadam bilan oyim urushadi. Men bugun ham qattiq qo'rqdim.
5: Bolalarga o'tkazilayotgan tazyiqning aksariyati oiladagi notinchlikdan yuzaga keladi.
4: Ular hech qachon urushmasin.
6: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik. Zero ular bizning ertamizdir.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunaqa katta bo'lganmiz, to'g'rimi tog'a? Ilgari bitta uyda yotardik.

0: Yatakhana, oshxona, mehmonxona, mahoxona yo'q edi ilgari. Bolxona ham yo'q edi, to'g'rimi? To'g'rimi ayting? Ilgari qanaqa bo'lardi? Boylar bolxonaga, kambag'al molxonaga, to'g'rimi? Bitta uyda yotardiga, tog'a. Bitta uyda, to'g'rimi? Xudo har yili ukka beradi, singil beradi, hech qiziqmasak hammiz, qayoqdan keladi bular dunyoga? Hozirgilar hammasini biladi hozirgilar. Hozirgi yosh bolalarni aldi bo'lmaydi. Bola onasidan so'radi. Onajon, men qanaqa tug'ilganman dedi. Onani o'zi harib, bolani harib qilmoqchi. Bir og'iz gap, qornimni 9 oy ko'tardim, bolam tug'ruxonada tug'dim. Menga dadang bilan ikkalamizga Xudo sovg'a qildi seni, tamam.
1: Tani, laylay, opkep, tashaga.
0: Kompyuterni biladi u bola, kompyuterni. Ingliz tilida gaplashadigan bolani.
1: Tani, laylay, opkep,
0: voy, eshik taqiladi, qara kim ketdi. Bola chiqib ketib, qaytib keldi.
2: Laylay ketdi, kayf, kayf, laylay.
3: Sangoma ustalari.
0: Bir lo'li yigit qiz yaxshi ko'rar ekan. Hali qizi qishlog'iga ketdi, qarindoshli joy bor ekan. Shu mehmon atoyi xudo deb mehmonxonaga joy solib berishibdi. Lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi, o'g'il qizi bir qator uyda yotar ekan. Xullas kalom, lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi hamma uxlayotibdi. Haligi sho'rlik lo'li oshiq yigitga alohida mehmonxonaga joy qilib berishgan. Yaxshi ko'rgan qizi qayerda yotganini ko'rib olgan, qizimni taklif qilib ko'chada gaplashib o'tiramiz deb bechora yarim tunda kirib kelyapti. Qizi ko'rpasini ko'tarib oyog'ini qitig'ladi qiz bolada. Kimsa lo'li chol uyg'onib ketdi. Nima bo'libdi? Chiqib ketib qolgan. Qiz nima deyishini bilmaydi. Shunga qiziq narsalar kirdida, shunga kulib.
4: Men seni inam bilan yashagandan beri hech kulmadim-da bola. Sen meni joyimga yo'q, o'rnimga. Men seni o'rningga yotay zo'raman hech shunga qiziq narsalar kirsa.
0: Lo'li chol qizi bilan joy almashib olgan. Yigit xabari yo'q. Qiz yotibdi deb o'ylab ko'rpani ko'targan. Lo'li cholni oyog'ini qitig'labdi. Lo'li cholni qitig'i o'lganiga naq 44 yil bo'lgan. Lo'li chol ham jim yotgan ekan, shu botib bor ekan deb bag'riga bir bosgan ekan. Ha, hedo! Ushbu otilib chiqib ketib qolgan. Hamma uyg'onib ketgan. Haligi qiz ham, ha, ota nima bo'libdi?
2: Qizim seni tushingga kirgan, meni qo'ynimga kiribdi balam.
0: Ushbu lo'li kampir, ah, hedo bir asrabdi sizni choldirdi.
3: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozoda, hoy Ozodaxon.
2: Hoy, chaqirdingizmi?
4: Menga nonushta tayyorlang.
2: Xo'p, siz o'rningizdan turing, yuvinib chiqing. Kiyimlaringizni kiyib, dasturxonga keling.
4: Men bormayman, men mashta ovqatlanmoqchiman.
2: Voy, keyin kravatni ustiga nonushoq tushsin-da, pashsha chivin yetmaganda tarakanlar ham talasini bizani.
4: Yo, Ozoda, men haligi tarakanlarni o'ldirishga qarshi bor-ku, o'shanga olib kelgan bo'rimi, o'sha olib keldim, o'shani surmadingmi hali?
2: Surtdim, ana ko'rmayapsizmi? Ana burchakka qarang, tarakanlari quyon rasmini chizib o'tiribdi.
4: Nima?

0: demang menga omon bo'lsangiz biz.
1: Jazirama yozning
2: dil xush navolari
1: bizning to'lqinda.
2: Aynan bizning to'lqinda.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sifat izlab.
1: Harakat qilmay turib, baxtli bo'lishni xohlash kitobni ochmay turib o'qimoqchi bo'lganday gap. Hikoyamiz dunyodagi eng qimmat sovg'a haqida bo'ladi. Onasi, senga nima sovg'a qilay? Mana yaqinda to'yimizni 10 yilligi. So'ramang. Baribir topib bera olmaysiz. Keya, biror marta aytganingni olib bermadimmi? Ayt, darrov muhayyo qilaman. Istagan narsam nima? Aldamayapsizmi?
2: Bilasan-ku.
1: Yigit bitta gapiradi va so'zida turadi. Yaxshi. O'zingizdan ko'ring.
2: Nima ekan? Juda ham qiziqtirding-ku, ha?
1: Vaqt sovg'a qiling. Boshqa hech nima kerak emas.
2: Nima?
1: Nima deganing bu?
2: Qanaqa vaqt?
1: Har kuni. Har kuni kechki payt mana shu qo'lingizdagi telefonni kovlab o'tirishga ketgan vaqtingizdan bir soatginasini oilangiz uchun oddiygina e'tibor, bolalaringizga, menga. Erkak bu javobdan keyin uzoq vaqt jim bo'lib qoldi. Hurmatli tinglovchilar, dunyodagi eng qimmat narsalardan biri vaqtdir. Uni kimga va nimaga sarf qilayotganimizga doimo e'tiborli bo'laylik.

Opasi 4 yashar singlisiga kitob o'qishni o'rgatmoqchi bo'ldi. "Yo'q, men televizor ko'raman", dedi singlisi. "Voy, bu film kattalar uchun-ku. Dadam urushib beradilar." "Nega urushar ekanlar? Dadam multfilmni ko'rganlarida biz urushmaymiz-ku?"

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayol bor ekan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol bor ekan er topgan bir sumni ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol bor ekan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqa orzu havasini ko'ray deydi. Eri xotin qo'sha qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir eri xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik. Ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Erkib kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Vaalaykum assalom. Ayol xafa. Ketin. Shu gapni gapirmang ayollar. Ketaman demang. Qayoqqa ketasiz? Mana onam aytadilar, er bermoq, jon bermoq. Ketmang. Kimga kerak sizdan boshqa o'g'irsoqda? Qoling, bolalaringizni otasiz-ku, insof bersin Xudodan so'rang. Ketaman demang. Qayoqqa borasiz? Bilaman qayoqqa borishingiz. Tor qornilarga siqqan keng hovlilarga sig'maymanmi? Sig'asiz. Sig'maysiz. Chunki u keng hovli bir cheti otangizni ham bosib o'ldirib qo'ygan. Ketmang. Yo'q, ketam. Ketaman dedimmi, ketam. Pul bering. Ketaman seyram.
3: Kechirib.
2: Siz kulmang ustimdan. Pul bering taksiga.
3: 5 pul.
2: 500 so'm. Ma 500 so'm. Yo'qol. Yana 500 so'm.
3: Nega?
2: Qaytib kelishgacha.
4: Hangoma ustalari.
2: Hind kinolarini ham, hind qo'shiqlarini ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, men ham juda yaxshi ko'raman hindlarni. Arablar, turklarning qo'shiqlarini eshitsam mazza qilaman. Haqiqatda yoqadi. Hatto yoshligimizda ham hind kinolarini ko'p ko'rardik. Mani farzandlarim ham hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xil haligi Terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohruxxonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchan, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yong'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib, bir-biriga qarab. Chi qizim.
5: Tortdi.
2: Faqat sigaret tortsa mayli. Biron bir ichimlikni ham tortaveradi ular. Astag'firulloh. Kinoni ko'ra turamiz kelinglar bilan.

0: Ben Zoha.
1: Ası Zode.
0: Bilasanmi Nazo, kechachi uyimizda judayam qiziq voqea bo'ldi.
1: Qanaqa voqea?
0: Shu desa, kecha dodam ukamni kachelisda uchvatuvdilar. Ukam uni ko'rib, iye doda nima qilyapsiz dedi.
1: Xo'sh, keyinchi?
0: Keyin dodam ukamga qarab, doktor menga ko'proq harakat qiling dedi. Shunga sani arg'imchog'ingdan foydalanmayman degandilar. Ukam, yurib yoki yugurib harakat qilsangiz bo'ladi ko'rsa, dodam nima deganlarini bilasanmi?
1: Xo'sh,
0: agarda unaqa qilib harakat qilsam, charchab qolaman desa bo'ladimi? Shu gaplarga kulib-urib, ichiylari uzilib ketdi dedi.
1: Ha, kecha menda ham shunga o'xshash bitta voqea bo'ldi.
0: Qani gapirchinmi ekan?
1: Kecha mahallada qatiq oluvdim. Yarmi suv chiqsa bo'ladimi?
0: Voy, alda boribdi-da.
1: Bilmadim, suv qo'shgan bo'lsa kerak edi.
0: Keyin nima qilding?
1: Keyin o'sha qatiqchini oldiga borib, qatig'ingizga yarmi suv chiqdi-ku, almashtirib bering desam, nega jahli chiqadi? Suvli bo'lsa sizga nima? Men sizdan suv uchun pul so'radimmi deydi. Aldoqchi.
0: Ha, kecha rostdan ikkalamiz uchun qiziqarli kun bo'pti. 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Siz alkogol mahsulotlari iste'mol qilasizmi? Spirtli ichimliklar bosh miya hujayralarini nobud qiladi. Tarkibida alkogol bor mahsulotlarni iste'mol qiluvchilarning o'rtacha yoshi 18 dan 30 gacha bo'lgan yoshlardir. Bu illat nafaqat inson badani, balki qalbini ham buzadi. Bolalar uyidagi go'daklarning 80% ichkilik va narkotiklarga rujuv qo'ygan tirik ota-onalar farzandlaridir. Tinch vaqtda aksariyat insonlar ichkilikbozlik va narkotiklar tufayli shikastlanib vafot etadi. Jinoyatlarning aksariyatiga ham shu illat sababchidir. Jamiyatimizni bu illatdan asraylik. O'zing yasha va boshqalarga imkon ber.

0: Ich. Bir odam tez yordamga qo'ng'iroq qilib.
1: Alo! Alo! Menga boshqatdan qo'ng'iroq qilib yuboring. Sotkadan qo'yatuvdim. Iltimos.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari. Erkak kishi hech qachon xotindan qo'rqish kerak emas. Hech qachon. Vaqtida kirdi yuvib, vaqtida ovqat qilib qo'ysang, g'ing yomas ekan biron tayyor. Erkaklar qo'rqmaydi xotinlardan. Haqiqiy erkak 3 tilda bilsa bo'ldi o'zi. Ona tili, lotin tili, xotin tilini bilsa bo'ldi. Normal yashaydi. Shu bekor aytmagan, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Yaxshi xotin, yaxshi xotin bir kap unni osh qiladi. Silab, sipab kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop uni changitadi. To'ra erin tergab-tergab mahallada gangitadi. Bir akamizda ikkita xotini bor ekan. Ikkita xotin orttirib olib qo'ygan endi ikkita xotin. Ikkalasi umuman bir-birini tanimas ekan bular. Ke shuni debdi bir bilaylikchi shuni ikkalasini ham sinich qanaqa bo'lar ekan deb ikkalasini ham bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasini bitta avtobusda sanatoriyaga jo'natib, sanatoriyaga borib qaytib kelgan. Birinchi xotinning uyiga borib, yaxshi dam olib keldingizmi, asalim? Ha, dadasi yaxshi borib keldim. A, bir rasm pasimga tushmadizmi? Tushdim. Qani bitta ko'rsatingchi desa, haligi xotin ham rasmlarni ko'rsatsa, o'zini ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayolcha ko'zimga issiq ko'rinar ekan. Bu qanaqa ayol edi o'zi? Desa, haligi ham ejja bo'lmagur ayol ekan. Sanatoriyada yurmagan erkak qoladi. Qanday yurib chiqdi desa, debdi. Ertasi kuni bu xotinga kelib, yaxshi borib keldingizmi? Ishlar yaxshimi? Hammasi zo'rmi? Ha. Bu sanatoriyada rasmni tushmadingizmi? Ha, tushdim. Qani ko'raylik, rasmlarni ko'rib turib, endi bu xotinni rasmini ko'rsatib, bu xotin ko'zimga chiqib ko'rinyapti. Qanaqa xotin ekan desa, yo, juda aqlli xotin ekan. Eri bilan borib keldi.
0: Hangoma ustalari.
1: Mayga qara og'ani shu, agar ichmasang umr uzayadi deydi. Shu rostmi desa, rost, ichmasang umr uzayadi. To'ppa to'g'ri lekin. 3 kun ichmadim, 3 yil o'tganday bo'ldi. Haligi dori qalay ekan, Amerikadan olib kelgan parashak dori berdim, yaxshimi, davosi bo'ldimi? Desa, ha, akamni tomog'i tuzaldi. Kichkina ukam yarasi tuzaldi. Mana qolganlari bilan derazalar yo'yapmiz deydi. Yozuvchi avtor redaksiyaga kelib yozgan asaridan pul so'rasa, haligi redaksiya pul bersa, bu pul shu pul yozgan asarimga. Bu mangami, itimgami? Desa, ikkovlarga deymiz. Bir redaksiyaga yozuvchi asarni olib kelib, shunday qarasa, mana asarni berdim desa, qanaqa qilib rad javobini aytib bilmasa, asari zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bitta tomoni bor-da, bu saviyasi past odamlar bu asaringizni tushunmasligi mumkin, desa, haligi ham nimani tushunmading deymiz. Desa, asar aftidan so'ratganmiz. Bu asar yozasiz, asarlari zo'r. Bu voqealarni qayerdan olasiz? Buncha voqeani desa, hayotdan olamiz. Bo'lsa qayerda olardim? Hayotda bunaqa voqealar bo'lmaydi desa, men olganmi, qolmagandi deydi. So'ratganmiz domla o'quvchidan. O'g'lim, senga savol. Millionda nechta nol bo'ladi? 6 ta nol bo'ladi domla. Gap bo'lish mumkin emas. Yarim millionda chetsa 3 ta deyman. Qasam so'ratganim ishda. 1 million qo'lingda pul bo'lsa nima qilarding? Osh 1 million topib olganingizsa, qarzlarimni berardim. Qolganini chetsa qolganlar kutib turadi.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozoda uchirgan chakiga uchsin shuni.
2: Nima?
4: Uchir maqomimni eshitmish paytda.
2: O'zi siz musiqani M harfiga tushunasizmi, Vostaki? Qarang qanaqa etyapti.
4: Вообще, g'alatsan-da Ozoda, bir qarasam opera eshitasan, bir qarasam maqom eshitasan, yana bir qarasam jazmi, rukla eshitasanmi? Bittasini eshitish kerak-da.
2: Menga hammasi yoqadi-da.
4: Xo'p, shularni ichidan bittasini tanlab olgin, shunisini eshitgin keyin. Keyinchi mayqiri, aloqa beydor quloqqa tiqadigan nima? Ushli bilan eshitmagan bo'pdimi? Bo'lmasam, hali kechki kunga o'xshab, ya'ni 4 soat ishing deb turishim kerak.
2: Voy, siz mayli, qozonimdagi ovqatim bor-ku, o'sha esimdan chiqib ketibdi. Qozon erib, gazga yopishib qopti, Vostaki.
4: Voy. Men senga olib bergan yangi gazimni shunaqa qo'ysammi?
2: Endi,
4: bor-ku, endi senga hech narsa yo'q.
2: Tavba, o'zi bormidi?

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Xalqimizda niyating yo'ldoshing, yaxshi niyat yarim mol degan naqllar bor. Zero qilayotgan har bir yaxshi niyat, ezgu tilak albatta bir kun kelib o'z ijobatini topadi. Quyida e'tiboringizga havola etiladigan rivoyat esa ana shu naqlning eng yorqin va ta'sirli ifodasidir. Mashhur jarroh doktor Eshin shoshilgan holda aeroportga yetib keldi. U xalqaro ilmiy konferensiyada qatnashish uchun ketayotgan edi. Uchishni boshlagandan bir soat o'tib, kuchli momaqaldiroq tufayli samolyotga qattiq zarar yetganligi bois zaruratdan eng yaqin aeroportga qo'nishga majbur bo'ldi. Doktor aeroport ma'lumotxonasiga yuzlanib, "Men katta shifokorman. Har bir daqiqam insonlar hayotini saqlab qolish bilan barobar turadi. Sizlar esa meni 16 soat uchishimni kutishga majbur qilyapsizlar," dedi. Shunda xodim, "Doktor, agar ishingiz shoshilinch bo'lsa, ijaraga mashina olib yo'lga tushishingiz mumkin. Safaringiz bu yerdan 3 soatdan ortiq cho'zilmaydi," dedi. Doktor noiloj rozi bo'ldi. Ijaraga mashina olib yo'lga tushdi. To'satdan havo o'zgarib, yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir shu qadar shiddat bilan quydiki, yo'lda nima bor, nima yo'qligini ko'rib bo'lmasdi. Lekin shunda ham u mashinani haydashda davom etdi. Taxminan 2 soatlardan keyin yo'ldan adashganini angladi. Bu ham yetmagandek qattiq charchagandi. Shu payt uzoqdagi kichik bir uyga ko'zi tushib qoldi. O'sha yerga borib to'xtadi. Mashinadan tushib, eshikni taqillatdi. Ichkaridan qari bir ayolning ovozi eshitildi. "Marhamat, kiring." Eshik ochiq edi. U ichkariga kirgach, ayolning telefondan foydalanib turishini so'radi. Keksa ayol kulib, "Qanday telefon haqida gapiryapsan, bolam? Qayerga kelib qolganingni ko'rmayapsanmi? Bu yerda hatto elektr toki ham, hech qanday telefon ham yo'q. Lekin uyga kirib biroz dam olishing mumkin. Charchagan ko'rinasan. Issiq choy ichib tamanda qilib ol. Sal o'zingga kelasan," dedi. Doktor tashakkur aytib taklifni qabul qildi. Ayol unga biroz taom va issiq choy keltirdi. O'zi esa nabirasi haqiga bir chekkada duo qila boshladi. Shundagina doktorning kravatda harakatsiz uxlab yotgan yosh bolaga ko'zi tushdi. Qari ayol uzundan uzoq duo qildi. Ibodatini tugatgach, doktor unga yuzlanib dedi: "Xudo haqqi, saxovatingiz va go'zal axloqingiz meni lol qoldirdi. Oldingizda o'zimdan ham xijolat bo'lib ketyapman. Duolaringiz ijobat bo'lsin." "Eh bolam, sen musofirsan. Musofirga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Duolarimga kelsak, yaratgan ularning barchasini ijobat etgan. Faqat bittasidan tashqari." "U qanday duo ekan?" qiziqib so'radi doktor. "Sen ko'rib turgan bolakay nabiram. Ota-onasidan erta ajrab, mening qaramog'imda qolgan. Davosiz kasallikka chalinib qoldi. Bizdagi barcha shifokorlar va tabiblar davolay olishmadi. Ba'zilar menga chet davlatdagi taniqli jarroh doktor Eshangina bunday kasalliklarni davolay oladi deb tavsiya qilishdi. Lekin biz qayerda yo, u qayerda? Masofa olis. Menda esa nabiramni u yerga olib borishga kuch-quvvatim yo'q. Yo'l azoblaridan qo'rqib, Robbimdan o'zi mushkulimni oson qilishini so'rab duolar qilaman," dedi. Bu gaplarni eshitib, doktor hayratdan qotib qoldi. "Unda duolaringiz ijobat bo'libdi. Uchayotgan samolyotning momaqaldiroq zarbidan buzilib qolishi, tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir ostida mashinada ham yurolmasdan yo'ldan adashib, bu yerlarga kelib qolishimning boisi sizning duolaringiz ekanda," deya ko'zlaridan yosh qalqidi. Biron bir ishimiz yurishmay qolib noliganimizda, yetishmovchilik, tirikchilikning oddiy tashvishlari yelkamizni ezganida ana shu rivoyatni yodga olaylik. Zero astoydil qilingan niyat, ezgu tilak har qanday mushkulot, hatto og'ir, tuzalmas dardlarga ham shifo bo'lishiga turtki bo'ladi.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Yigit va qiz unashtirilgandan keyin oradan yillar o'tdi. Nihoyat, bir kuni qiz yurak yutib, yigitdan so'radi. Oila qurishni o'ylasak bo'larmidi? Yigit javob qaytardi. Fursat o'tdi, qarib qoldik. Bizga kim ham tegardi?

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xil haligi terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohruxxonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchan, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yong'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib, bir-biriga qarab. Chiq qizim. Malamda torti. Faqat sigaret tortsa mayli. Biroq bir ichimlini ham tortaveradi ular. Astag'firulloh. Kinoni ko'ra turamiz, kelinglar.

0: қалдым. Егітінің қыз қошық айтырушыды бір пайды мистер Чопра шығып келді қызы дәдесі. Егітім болғысы қайнатам келіп қалды деп намасте деді. Мына қабасте деді құлағы тегіп та сітташады деді. Етке қарап нахи нахи мухаббат деді. Нахи нахи керек бар мына мухаббат деді. А Кришна мәлішне қарсы мен деді.
1: Hangoma ustalari.
2: Kimga kim boshliq bilmadimi, menga onam boshliq. Onajon yuring konsertga desam bormayman dedilar. Yuring onajon desam ko'z tegadi dedilar. Konsert ko'rib kelsangiz bo'lmaydimi yangi yilda oldin desam kasetasini olib kelarsan uyda ko'rarman. Ko'z tegib qoladi onamga. Mayli onajon xafa bo'lmay o'tirasiz bo'lmasa deb kecha ketdim. Kelsam ha tashab ketaver deydi. Bir pasta kelib tutib qopti. Tashab ketaver. Uyatsiz. Onajon assalomu alaykum kecha konsertda o'tkazdik. Yuring desam ko'nmadingiz-ku. Ha, tashab ketavering. Yetimchaman deman, a? Shunaqa deb xijolat qilmang. Tashab ketaver, yetimcha deb. Xo'rla, yetimchaman men. Xo'rla. G'aribman men. 11 ta balasi bor xotin g'aribmiz. G'aribman men, yolg'izman. Yetimchamassiz, yetimchaman. Ana keliningiz ham, otasi ham yo'q, onasi ham yo'q. U ham yetimcha. Ikkita yetimcha o'tirasizlar men kelguncha. Desam, ha, sizning xotiningizning eri bor, meni erim ham yo'q deb qo'yadilar. Keyin kelinizni oldiga boraman. U kishini ham oldilariga to'ppa to'g'ri kirib ketavermaymiz. Qo'shiq aytib kiramiz. Yoshingiz ulg'aygan sari, bolalar katta bo'lgan sari qo'shiq aytadigan bo'lib qolar ekansiz. Yaxshi gapiradigan bo'lib qolar ekansiz.

0: Corner.
1: Ben Zuhal. Asıl Zode. Nazo, ichi, agarda odamni ilon chaqvosi nima qilish kerak?
2: Ilon chaqvosi deysanmi?
1: Ha.
2: Xo'p, birinchidan ilon seni nima uchun chaqqanligini bilishing kerak. Agar sen ilonni bosib olganing uchun u seni chaqqan bo'lsa, undachi sirasi borib o'sha ilondan uzr so'rashing kerak.
1: Nega? Qalan qilib, nima o'shanda ilon chaqqan odam test tuzaladimi?
2: Endi men uni test tuzalishini bilmadim-ku, lekin har holda o'lishi oldidan sal bo'lsa ham gunohlari kamayarmadi deyman-da.
1: Bori, o'zi sendan maslahat so'ragan odam ahmoq bo'ladi.
2: Yo'q, qachon ahmoqligini tanib qolding?
1: Sen bilan tanishgan kunimda tan olganman o'rtoq.
2: Amayli, qo'y bu gaplarni. O'zi nima yibirdaniga ilon haqida so'rab qolding?
1: O'zim shunchaki so'radim.
2: To'g'risini ayt, seni ilon chaqib oldimi?
1: Ayo, ilon meni chaqolmaydi.
2: Tushunmadim, nega endi chaqolmaydi?
1: Axir u ham jonzot-ku, uni ham yashagisi keladi. Nima meni chaqib, yosh umrini xazon qilsinmi? 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alamli. Qachonki bir ayol butun kun davomida og'riqdan qiynalib, endigina tug'ilgan farzandining yig'i ovozini eshita olmasa. Alamli. Qachonki shuncha hayotdan noliganlar qolib, yashashni juda-juda istagan inson vafot etsa. Alamli. Qachonki qandaydir kichik bir xato sabab butun umr nogiron bo'lib qolsang. Alamli. Qachonki otang yoki onangni sog'inganingda ularni didorini ko'ra olmasang. Hayotimizning har bir daqiqasini qadrlaylik. Zero o'tgan vaqtni ortga qaytarib bo'lmas.

0: Adviyeler Kutuphanesi.
1: Alexey Sapik. Xotinim Vera ikkalamiz oshxonada o'tirib, qizimning darsini tayyorlardik. Vera rasmni chizib bo'ldi. Endi kontur kartani bo'yamoqda edi. Men nima uchun Pushkin ijodi yoqmaydi degan mavzuda insho yozardim. Shu payt qizimiz Katinka qandaydir naynov bilan kirib keldi va dedi: "Tanishinglar, bu Sasha." Xotinim Vera dedi: "Xursandman, xursandman. O'tiringlar, borsh ichinglar." Qarasam, naynov bemalol o'tirib olib, nonga garchitsa suryapti. Garchitsani nonga xuddi ikraday chapladi o'ziga. Non bukilib sinib ketayozdi. "Qayoqqa bordilaring?" so'radi Vera.
2: "Zaksga," dedi naynov.
1: Veraning qo'llari qaltirab ketdi. "Men mavzuni o'zgartirmoqchi, ob-havo haqida gaplashmoqchi bo'ldim-da," dedim. "Zaksga yomg'irdan qochib kirdilaringmi?"
3: "Yo'q, ariza berdik," dedi Katya.
1: Vera borshli kastryulkani ag'darib yubordi. Ichgani bir likopcha valakardin quyib oldi. O'tirib sekin-sekin xo'plab icha boshladi cho'mich bilan. To'g'ri, dori har doim ham og'ziga tushavermasdi. Men cho'michni qo'ldan tortib olib, dastasini buklab tashladim. "Ko'rdingmi, qizim, onang boshini silkityapti. Zaksga berilgan ariza haqida so'ramoqchi shekilli," dedim. "Katya," dedi. "Sasha ikkovimiz haqqimizdami?" Men naynovga qaradim. U qiyshaygancha go'shtni paqqos tushiryapti. Men uning qachon bukib qolishini kutyapman. Ariza to'g'risa so'rash uchun u go'shtni yeb bo'lib dedi.
2: "Dada."
1: "Nima?"
2: "Dada."
1: "Kim dada?"
2: "Siz dada. Yaqinda men ham dada bo'laman."
1: Men o'tirib cho'mich dastasini to'g'rilay boshladim. Vera esa bu gapdan keyin tappa yotib qoldi. Polga. Polga batareya tagiga. Yotguncha boshi bilan batareyani pachoqladi. Men mavzuni o'zgartirish kerak deb o'yladim. Vera, tur. Yotib olib boshingni polga uryapsan. Mehmon biz haqqimizda nima deb o'ylaydi? Tur, Vera,"
2: Katya dedi.
1: "Dada, bu qanaqasiga mehmon? U allaqachondan beri o'zimizniki."
2: "Men o'zingizniki," dedi Naino. "Olti oy bo'ldi.
4: O'zingizniki man. Yotavering, oyi. Yotavering."
1: Vera qarsillatib validol chaynarkan so'radi. "Qizim, qizim, geografiyadan ikking nima bo'ldi?"
4: "Ikkini men uchun olgan. Birga darsga bormaganimiz sizlarga sovg'a tayyorlash uchun,"
1: dedi Naino. Vera o'rnidan turdi.
5: "Sovg'a uchun rahmat, lekin zaksga borishga hali erta. Oyjon, shuni ham cho'zib yubordik.
1: Boshqa vaqt yo'q," dedi qizim.
5: "Men Uziga tushdim."
1: "Uzi? Xo'sh, Uzi nimani ko'rsatdi? Tarpeyado hisobiga 2-0 mi?"
4: "Dada, 2-0 qizlaringiz foydasigaligini ko'rsatdi."
1: Men yana mavzuni o'zgartirmoqchi bo'lib, Naynovdan so'radim.
5: Naynov, familiyang nima?"
4: "Sasha man," dedi u. "Pushkin."
1: Yuragim shunday sanchdiki, tamom deb o'yladim. Ko'zimni ochdim. Qanaqasiga tamom? Hammasi endi boshlanyapti-ku. Vera yig'layapti, qizim kulyapti. Naino mening likopchamga qo'lini tiqib, go'sht qidiryapti. Yo, tuba!

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, kelinlar qo'zg'aloni. Usta Mahkamning kichik qizi Inobat Mahmadonagina chiqqan. Kelin ayalari ham, opalari ham undan zirillab turishadi. Shundoq gaplarni topib gapiradiki, naq jon-joningdan o'tib ketadi. Tili chiqqandan beri biron gapni javobsiz qoldirmagan. O'ziga o'xshagan shaddodgina ammasi doimo uning peshonasiga mushlab turib gapiradi. Sen o'lgurga bo'shroq qaynona uchrasa, ajalidan 5 kun oldin o'ldirasan. Inobat o'z kelin ayalari qolib, qo'shni kelinlarni ham turtkilab chiqardi. Inobatning onasi 2-3 sovchini qaytardi. Yoqmaganidan emas, rahmi kelganidan, insof yuzasidan qaytardi. Sovchi bo'lgan xotin halimdek yumshoqni ekan. Inobat uni 2 kunda shaftoli qoq qilib qo'yadi. Ikkinchisi parishtalikkina, har ikki gapning birida o'zim o'rgilay deb turadi. Inobat unga bir shaqillasa, naq bechoraning ko'ngli ketib qoladi-ya. Shunday qilib, necha sovchilarga yo'q degan ona o'zlaridan 5 mahalla naridagi 7 og'ayni botirlarning kichigidan kelgan sovchilarga darrov xop deb olib kelgan nonini ushatdi. 7 og'ayni botirlarning onasi butun shaharga tanilgan, kelin zotini bodroq qilib qovuradigan general kampir nomini olgan xotin edi. Unashilgan kunning ertasiga ammasi Inobatning peshonasiga yana mushlab dedi. Endi o'lding. Qaynonang triklayin yeb qo'yadi. Inobat uni pisand qilmadi. Menimi? Ovora bo'ladi. Ignaning teshigidan o'tkazib yuboraman-a. Xullas, unisi u dedi, bunisi bu dedi. To'y bo'ldi. Inobat jindekkina pardoz bilan oydekkina kelin bo'ldi. Ayniqsa to'yning ertasiga gul-gul ochilib ketdi. Shaharga doston bo'lgan to'y ham tugadi. 6 ovsin 3 kun idish tovoqlarni qatron qilishdi. Dasturxon sochiqlarini qaynatib yuvib, dorga yoyishdi. Qaynona ishga aralashmay, ayvonda tasbih o'g'irib, kelinlarning ishlariga qarab o'tirardi. O'rtancha kelin tez-tez uning oldiga borib, orqasidagi yostiqni to'g'irlab, choyni yangilab berardi. Inobat ular oldida bekorga turishga xijolat bo'lib, nardan beri ovsinlarga qarashardi. O'rtancha kelin choy damlab ayvonga, kampir oldiga ketdi. Inobatning yonida cho'nqayib o'tirgan kichik ovsin sekin turtdi. "Ko'ryapsizmi? Shpion o'lgurni. Shunga ehtiyot bo'ling, ha. Shum kampirning agenti u." Inobat piqetib kulib yubordi. "Ha, kulmang, aylanay, kulmang. Kulmang, ovsin. Boshingizga tushganda bilasiz." Bir hafta o'tmayoq bu uydagi sir asror Inobatga oynadek ravshan bo'ldi qo'ydi. Inobat 7-chi kelin bo'lib tushgan edi. Kampir 7 o'g'il ko'rgan, 7 o'g'ini ham o'qitib oyoqqa turg'izgan. O'g'illar ona izmidan bir qadam chiqishmasdi. Topgan tutganlarini ona qo'lga tutqazishardi. 7 o'g'il, 7 kelin bir qozondan ovqat yeyishar, bironta kelin o'zcha qozon osolmasdi. Kampir ro'zg'arxonaning kalitini nimchasining tugmasiga bog'lab olgan, kechqurun masalliqlarni olib borib qozon bir marta qaynaguncha oshxonadan chiqmasdi. Kampir u yoq bu yoqqa ketganda bu ishlarni faqat o'rtancha keliniga ishonardi. O'shanda ham kalit o'zida qolar, masalliqni bitta qog'oz paketga solib berardi. Albatta kampir kelinlarni ro'zg'ordan siqmasdi. Ammo rejani buzmay, masalliqni isrof qilmay ish tutardi. Kechqurun o'rtaga ovqat qo'yilganda, agar ortib qolgudek bo'lsa, javrab ketardi. To oxirigacha yeyilmasa, zo'rlab yedirardi. Juda bo'lmay qolganda, o'zi pishillab yeb qo'yardi. Kelinlarning hammasi ishlashardi. Ertalab nonushtaga Fotiha o'qilgandan keyin kampir ichkaridan hamyonini olib chiqib, kelinlarga 50 tiyindan, o'g'illarga 1 so'mdan qo'yadi. Maktabga boradigan nevaralarga 10 tiyindan beradi. Keyin hamyonini yana olib kirib ketadi. Har oyning 15-da o'g'illar, kelinlar birin-ketin kelib, maoshlarini uning oldiga qo'yishadi. Kampir shoshmay sanab olaveradi. 15 kunlik maosh 1000 so'mga yetmasa, qovog'i osilib ketardi. Kampirning yana bir odati bor. U kechqurun kelinlar, o'g'illar uy-uylarga kirib ketganlarda, hammasining uyi ostonasida g'imirsib yurardi. Qaysi birisining tuflisi yirtilgan yo

charmi yedirilgan bo'lsa, yig'ib oladi. Ertasiga ular ishdan qaytguncha guzardagi ustaga bir xalta qilib olib chiqib, butlab olib keladi. Xullasi, bu uyda kampir Marshall degidi. Ipdan ignasigacha uning nazarida edi. 7 oila kechqurun kampirning ayvoniga to'planishadi. Chunki shu 7 oila uchun bitta televizor bor edi. Hamma baravar ko'radi. Kampir esnadi deguncha o'rtancha kelin darrov turib o'chiradi. Kino kinoligicha, konsert konsertligicha qoladi. Ovsinlar bitta shu kampirdan, bitta shu o'rtancha ovsindan qo'rqishadi. Ro'zg'orda nimayiki achchiqlik bo'lsa, shu o'rtancha kelin sababchi. U kechalari mahzchan yurib, ovsinlarning derazasiga quloq soladi. Nima qilishyapti? Nima deyishyapti? Darrov kampirga yetkazadi. Kechasi aytilgan gap ertalab tong otmay kampirning og'zidan chiqadi. Xullasi, bu uy o'z podshosi, o'z vaziri bor kichkinagina mamlakatga o'xshardi. Bu mamlakatning o'z qonunlari, o'z tartiblari bor edi. Inobat avvaliga kelinchak gashti bilan bu narsalarga uncha parvo qilmadi. O'rtancha ovsini yangi kelin deb uni unchalik kutqulamadi. Oradan biron oylar o'tib, Inobatning ham nuqsonlari chiqib qoldi. Ertalab nonushta paytida kampir Inobat uzatgan piyoladagi choyni hovliga sepib tashladi. Ko'ngli qora odamning qo'ldan choy ichmayman. Inobat hayron bo'ldi. O'rtancha ovsin boshqa choy quyib, sal oldinga engashib choy uzatgan qo'lning yengini chap qo'lning jimjilog'i bilan ilib turib uzatdi. Kampir oldi. Inobat ham choyni hovliga sepib shart-shurt yurib uyga kirib ketdi. Orqasidan eri kirmoqchi bo'lib qo'zg'alganida kampir bir xumrayishi bilanoq cho'kkancha joyida qoldi. Kichik ovsin ham to'lib turgan ekan. Kampir jiyaninikiga ketgan kuni Inobatning derazasini chertdi. Ikkovi ayvon supurib yurgan o'rtancha ovsin eshitmasin deb pichirlashib nimalarnidir gaplashishdi. Kampirning bir ta'zirini berib qo'ymasak bo'lmaydi. Juda ham boshimizga chiqib ketyapti. O'g'illari onasidan gapirsang, tomga sakrashadi. O'rtancha ovsin ayvonni supurib bo'lib, savat ko'tarib ko'chaga chiqib ketishi bilan qolgan 6 ovsin supaga chiqishdi. Pichir-pichir qilib uzoq gaplashdi. O'rtancha ovsin kelishi bilan hammasi taraqaylaganicha uy-uylariga kirib ketishdi. Inobatning bitta o'zi hovlida qoldi. Menga qarang, siz yangi odamsiz. Bu ig'vogarlarning gapiga uchmang. Mening gapimga kirsangiz, olam guliston bo'ladi. Ha, tunov kuni oyim uzatgan choyingizni nega sepib yuborganlarini bilasizmi? Yo'q, dedi Inobat bilishga qiziqib. Choyni chap qo'l bilan uzatdingiz. Ko'ngli qora odam choyni chap qo'lda uzatadi, ha? Inobatning ensasi qotdi. Obo, shu ham gap bo'ldimi? Nima, men onasiga tekkanmanmi, bolasigami? Aytib qo'ying, izzati bilan bolalarini duo qilib o'tirsin, bo'lmasam men sarobkadan o'tkazib yuboraman. Ovsini qoshlarini kerdi. Ha, tilingiz bor ekan-ku. Oyimning achchiq gaplardan ikkitasini eshitsangiz, esingiz joyiga kelib qoladi, ha? Bilib qo'ying, bu uyda shu kampirning aytgani aytgan, degani degan. Shu gapdan keyin kampir Inobatga uncha ro'y xush

0: Markaz Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanesi.
1: Muhtar Xudoyqulov. Qishloqlar. Mir Salimlarnikiga qishloqdan mehmon keldi. Ular bir paytlar institutda birga o'qishgan. Mir Salim garchi qishloq xo'jaligi institutini bitirgan bo'lsa ham, amal-tamal qilib shahardan qimirlamadi. Do'sti Shermat bo'lsa qishloqqa ketdi. Ular ko'pdan beri ko'rishmagan edilar. Pijamasining bitta tugmasini oldinma ketin qadab olgan Mir Salim mehmondorchilikni xila qotirdi. Lekin 3-chi rumkadan keyin mehmon uning qo'lini qaytardi.
2: Rahmat do'stim, yetarli bo'ldi. Endi bizga ruxsat.
1: Qayoqqa shoshilyapsan? O'tiribmiz-da hangomalashib, dedi Mir Salim. Endi biroz aylanib kelaylik. Keliningga qishda ishlar kamayganda shaharni bir aylantiraman deb va'da bergan edim. Nima so'm, gumlarni aylanasizlarmi yo chayqov bozor kerakmi?
2: Rahmat.
1: Bozorlik ishimiz yo'q, dedi Shermat o'rnidan turishga hozirlik ko'rarkan. Magazinlarga ham duch kelsa kiramiz. Bo'lmasa yo'q. Nimaiki kerak bo'lsa, o'zimizning universitetimizdan topiladi.
2: Universitet?
1: Qishloqingizlarda universitet bormi? Deb so'radi Mir Salim ajablanib. Bo'lmasamchi, dedi kulimsirab Shermat. Universitet, xo'jalik mollar, kitob magazini hammasi bor. Istagan narsangni topasan.
2: Rostsana,
1: dedi ishonqiramay Mir Salim. Ishonmasang borib ko'r, gapni qisqa qildi Shermat.
2: Bo'lmasa kino, pino ko'rmoqchisizlar?
1: Yana surishtirdi Mir Salim. Kino ham ko'rsak bo'lardi-yu, lekin vaqtimiz kamroq. Har qanday kinofilm oldin bizning tomonlarga boradi. Hozir biz juda ko'p joylarda bo'lishimiz kerak. Mana yozib ham olganman. Shermat yondan qog'oz oldi. San'at muzeyida, tarix muzeyida, aytganday hozir tarix muzeyi qayerda?
2: Tarix muzeyimi? Qayta so'radi Mir Salim.
1: Ko'p muzeylarni bilaman, tramvayda shunday ko'rinib turadi. Kiraman deyman-u, sira qo'l tegmaydi-da. Lekin tarix muzeyini eslolmayapman.
2: Oysa, tarix muzeyi qayerda edi?
1: Deb so'radi u oshxonadan choy damlayotgan xotinidan.
3: Bilmadim, dadasi,
1: ovoz qildi xotini.
2: U vokzaldan kelaverishdagi to'rt burchakli yangi imoratda.
1: Shuni ham bilmaysanmi? Deb pisanda qildi Mir Salim.
3: Iye, axir u san'at muzeyi-ku,
1: e'tiroz bildirdi xotini.
2: Ikkalasi birmasmi? Hayron qoldi Mir Salim.
1: Umuman o'sha atrofda bo'lishi kerak. Zilziladan oldin bir o'tganman. Eshigining og'zi katta zambarak qo'yib qo'yishgan.
2: Mayli, mayli, topib olarmiz, dedi Shermat.
1: Kech qolsak bizdan xavotir olmanglar. Kechqurun teatrga tushmoqchimiz. Aytganday, bugun Navoiy teatrida nima ketayotgan ekan, a?
2: Axir Navoiy teatrida opera yo balet bo'ladi xolos, ajablandi Mir Salim.
1: Biz ham miriqib opera yo balet ko'rmoqchimiz, dedi mehmon.
2: Atang.
1: Bugun nima ketayotganligini bilganimizda,
2: hozir bilamiz-da,
1: dedi Mir Salim.
2: Oyisi, haligi gazetani olib kel,
1: qichqirdi u oshxonaga qarab.
3: Qaysi gazetani, dadasi?
2: Turuvdi ko'p bitta gazeta.
1: Haligi go'sht o'rab kelingancha, peshonasini tirishtirdi Mir Salim.
2: Olib kelaver, orqasidagi e'lon butun bo'lsa bo'ldi.
1: Xotini yarmi yirtiq qo'l gazetani uni oldiga tashlab ketdi.
2: Mana hozir qaraymiz-da. Navoiy teatrida bugun Chiyo-Chiyo-san baleti ekan.
1: Qalay yoqadimi?
2: Chiyo-Chiyo-san balet emas, opera, dedi Sherman jiddiy.
1: Mayli ko'ramiz. Hamza teatrida nimalar ketyapti?
2: Hamzadami? Inqilob tongi, ertaga qiyomat qars, o'qidi Mir Salim.
1: Ikkalasini ham ko'rishimiz kerak. Xullas, shu 2-3 kun ichida kamida 3 spektakl ko'rishimiz kerak.
2: Ha, ko'rganga nima yetsin, dedi Mir Salim sigaret tutatib. Biz ham shunaqa ko'ramiz deymiz-u, lekin sira qo'l tegmaydi-da.
1: Teatrga qachon tushdik, oyisi?
3: O'tgan yili yozdamidi,
1: dedi xotini choynakni olib kelib qo'yar ekan.
3: Ishxonadan majburan berishdi, deb ikkita bilet olib keluvdingiz.
1: Qani, biz bilan yura qolinglar bo'lmasa, taklif qildi Shermat.
3: Borsak, bora qolaylik, dadasi,
1: eriga termildi xotini.
2: Borsa yaxshi bo'lardi-ku, lekin,
1: chaynaldi Salimjon.
2: Ishlar bor, buning ustiga mazaman bo'lmayroq turibdi. O'zingizlar bemalol o'ynab, ko'rib kelaveringlar. Biz shu yerdamiz, ko'raveramiz. Sizlar bo'lsa uzoqdasizlar.
1: Shermat xayrlashib chiqib ketdi. Xotini dasturxonni yig'ishtira turib, eriga qaradi.
3: Biz ham bora qolmadik-da, dadasi.
2: Shu topda teatrda pishirib qo'yibdimi? Edi, shoyini yuzangchi,
1: o'shqirib berdi Mir Salim.
2: Mana, televizorni nimaga olib qo'yibmiz?
3: Maza qilib ko'ravermaysanmi?
2: Teatr va muzeylarda shapillatib yurishni anovdaqa qishloqlarga chiqargan, bildingmi?
1: Mir Salim televizorning ro'parasiga ko'rpachani solib, yotib oldi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Василий Шукшин. Хотин ирини Парижга кузатди. Har shanba kechqurun Kolka Paratov hovlida konsert beradi. Sada sugmachalari yarqiragan garmonni olib chiqadi-da, ashulasini boshlaydi. Xotin esa erini Parij tomon kuzatdi. Tugunga qoq non tugib, qo'llariga uzatdi. Kuy avjiga chiqadi. Kolka esa dumbasini kulguli likillatib o'yinga tushadi. Taram taram taratam tam tam taram Tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam. Oqshomlar hovlida ezmalashib o'tiradigan kampirlar uy-uyiga quvlay deb turgan bolakaylar qotib-qotib kulishadi.
3: Keyin uning izidan qarg'ab qoldi shivirlab. Tezroq dab bo'l, oldimda yuraverma g'imirlab. Taram-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam.
2: Kolka qotmadan kelgan. Ko'k ko'z, bir tutam zig'arrang sochi peshonasiga kokildek tushib turadigan xushchaqchaq yigit. Bo'ybasti baland bo'lmasa ham, zuvalas pishiq, chayir sibirlik. Bir vaqtlar 1941-yili xuddi shunaqa tiniq ko'zli yigitlarni Moskvada ko'p uchratish mumkin edi. O'shanda oq pocha postin kiyib, ko'chalardan guraz-guraz saf tortib o'tayotgan bunday yigitlarning qiyofasidanoq ulkan shahar taskin tasalli topgan edi.
3: Kol, kol, tsiganichkadan bo'lsin, a?
2: Kolka allaqachon shirin bo'lib olgan, hadeb iljayadi.
3: Valyusha,
2: deb chaqiradi u, boshini ko'tarib.
3: Shtibletlarimni tashlab yubor, o'rtoqlar tsiganichkadan bo'lsin deb qo'yishmayapti.
2: Valyusha javob qaytarishni xayolga ham keltirmaydi. U Kolkadan alamzada. Mana shunaqa tomoshalari-yu maynavozchiliklarni ko'rarga ko'z yo'q. Kolkaning qiliqlaridan yer yorilsa-yu kirib keta qolsa. Kolka Valyushaning qayrilib ham qaramasligini yaxshi biladi, biroq olamonni kuldirish uchun ovozini ming maqomga solib, jo'rtdaga baqiradi.
3: Valyusha! Valyusha! Bir qiyoboq jongina, loqal chap ko'zing bilan, yo'q, o'ng ko'zing bilan, chap oyog'ing bilan bo'lsa ham yo demayman. Valyusha!
2: Odamlar kulishadi. Hamma tepaga qaraydi. Valyusha chidolmaydi. 3-qavat derazasi sharaq-shuruq qilib ochiladi. Oynalar zirillab ketadi. Valyusha bo'liq ko'kraklarini deraza rahiga tiragancha pastga engashib, darg'azab o'shqiradi.
3: Qiyo baqish, mana bunaqa bo'ladi deb kastryulka bilan boshinga solaman gazanda.
2: Pastda qahqaha yangraydi. Kolka ham kuladi. Garchi g'alati hol, Kolkaning ko'zlari kulmaydi. Valyushaga sergak boqadi va aftidan nihoyat xotinining toqatini toq qilganidan uni o'zining befahm, badjahlligini emas, g'irt ahmoqligini ko'rsatishga majbur etganidan mamnundek tuyuladi. Go'yo Kolka alla nima uchun xotinidan qattiq o'ch olayotgandek. Biroq bu alfoz yigitga uncha yarashmaganidanmi, atrofdagilar bunday xayolga borishmaydi. Kolka shunchaki maynavozchilik qilyapti deb o'ylashadi. Bu orada Kolkaning atrofiga ancha odam to'plandi. Bular orasida yosh o'spirinlar ham, kap-katta kishilar ham bor.
3: Razmening nechanchi, Kola? 42.
2: Kimdir tuflisini yechib beradi va Kolka o'yinga tushib ketadi. U zavq bilan kelishtirib raqsga tushadi. Orada to'satdan jiddiy tortib, hatto birmuncha tantanavor qiyofaga ham kiradi. Qo'ldagi garmon go'yo sayrab yuboradi. Garmon nolasi tinganda esa tsiganichkaga yordam bermoqchidek Kolkaning oyoqlari ishga tushadi. Poshnalarning quruq asfaltga aniq, bexato bir me'yorda urilishidan taqattuq, taqattuq degan ovoz eshitiladi. Yana garmon tilga kiradi. Yana Kolkaning ter bosgan peshonasidagi bir tutam kokili silkina boshlaydi. Atrofdagilar bu yigitning yuragida pinhoniy bir dard borligini sezgandek jimgina tomosha qilishadi. 3-qavat derazasidagi qimmatbaho darparda qiya suriladi. Valya o'zining masxarabozligiga tikiladi. Valyaning qiyofasi jiddiy. U ham jazavakor tsiganichkaga mahliyo. 3 yil burun ana shu tsiganichka tufayli Kolka mag'rur Valyaning boshini aylantirib qo'ydi. qo'ygandi. Vayla nafaqat mag'rur, balki xullas bunday daqiqalarda u erini yaxshi ko'rib ketar edi. Sibirlik Kolka Valyusha bilan eng ahmoqona bir tarzda sirtdan tanishdi. Qizning akasi bilan armiyada birga xizmat qilardi. Akasi bir kuni Valyaning suratini ko'rsatib qoldi. Valya chiroyli edi. Birdaniga 3-4 ta soldatning yuragiga o't tushdi. Adresini surishtira boshladilar. Biroq Valyaning akasi adresni o'zining eng yaqin jo'rasi bo'lmoq Kolkaga berdi. Kolka Moskvaga rasmini jo'natdi. Suratiga qo'shib ancha-muncha har xil gaplarni ham yozib yubordi. Valya javob qaytardi. Yozishmalar boshlandi. Kolya Valyaning akasidan 1 yosh katta edi. 1 yil avval demobilizatsiya bo'lib Moskvaga yolg'iz o'zi jo'nadi. Kolkani ko'rishga Valyaning barcha qarindosh urug'lari yig'ildi. Kolka hammaga, shu jumladan Valyaga ham ma'qul tushdi. Faqatgina askar bolaning so'qqa boshdan boshqa hech vaqosi, ayniqsa biror hunari yo'qligi ularni xiyol tashvishga soldi. Balki keyinchalik turmush yaxshi bo'lib ketar degan xulosaga kelishdi. Shunday qilib Kolya uyiga, onasining oldiga ham bormasdan Moskvalik bo'lib qoldi. Tuz nasibasi ekan u Valyusha bilan yashab ketdi. Asta-sekin bir-biriga butkul nomunosib odamlar ekanligi ularning ikkalasiga ham ayon bo'la boshladi. Biroq endi fursat o'tgandi. Oradan 1 yil o'tgach Ninka degan dumaloq yuz, oppoqqina, shirin qizchalari tug'ildi. Kolka qonli chelakka boshini tiqqanini endi tushundi. Birgalashib Valyaning hamma qarindoshlari avlod ajdodi bilan mashhur tikuvchilar. Valya ham dono chiqqan chevar edi. Ularga 2 xonali kooperativ uy olib berishdi. Kolka ko'p marta ishini o'zgartirib ko'rdi. Biroq hamma joyda ham maoshi 100, juda nari borganda 120 so'mdan oshmasdi. Valya esa oyiga 300 so'm naqd topardi. U telegrafchi bo'lib ishlar, bir kun ishlasa, 2 kun uyda o'tirib ish tikardi. Hamma balo Kolka xotinida pulga nisbatan g'aroyib, ulkan bir xirs borligini payqagan kundan boshlandi. U xotiniga buning yaxshi emasligini yotig'i bilan tushuntirish urinib ko'rdi. Ammo evaziga qahshatqich zarba oldi.
3: Bizning qishlog'imizda hatto bozorchi xotinlar ham bunaqa ochko'z emas.
1: Qishlog'ing bilan qo'shmazor bo'l, maslahat berdi Valya.
3: Jo'na o'sha yoqqa. Bu yerda senga hech kimning ko'zi o'chib turgani yo'q.
1: Bopladi-yu, deb o'yladi o'zini yo'qotib qo'ygan Kolka. Boplaganda ham qandoq. Qishloqi bo'lsa ham chak yigit emas edi. Peshonasida bunday kullar borligi yetti uxlab tushiga ham kirmagandi. Armiyada yurganida u xizmatdan keyin turmushi qanaqa bo'lishi ni juda ko'p o'ylardi. Birinchidan kechki maktabda 10-sinfni bitiradi. Uning ma'lumoti 9 sinf edi. Ikkinchidan, 3-sinfdan, 4-sinfdan shu tariqa orzular yopirilib kelaveradi, kelaveradi. Birinchi yili tuzoqroq ish qidirdi. O'ziga emas, xotini Valyaga yoqadigan ish axtarib sarson bo'lganini keyinroq payqadi. Ko'ngildagidek ish topilmagach, nima bo'lsa bo'ldi dedi-yu, savdo shoxobchasida yukchi bo'lib qolaverdi. Keyin qizchasi tug'ildi. Endi bo'sh vaqtini nuqul shu go'dak bilan o'tkazishi lozim edi. Chunki qurumsoq Valya loqal qizchani o'ynatib, sayr qildiradigan birorta kampir yollashga ham pulni ko'zi qiymasdi. O'zi esa uzukun mashinasining quloqini aylantirishdan bo'shamasdi. Kolkaning kechki maktab to'g'risidagi xayoli ham xayoligicha qoldi ketdi. Oqshomlari Kolka qizchasini hovlidagi skameykaga o'tkazib, garmoshka chalib berar va qishanglab ashula aytardi.
3: Orzularim havoyi emas, kun tig'ida erib ham ketmas, ammo bir kun meni sezmaysiz, jilmagancha o'tib ketdingiz. La la la la la la la la la.
1: Qizchasi qiqirlab kular, Kolka esa ko'z yoshi to'kmasdan unsizgina yig'lagisi kelar edi. U shartta qishloqqa jo'navarar ham edi-yu, lekin qizchasidan judo bo'lishni o'ylasa, yo'q, bu uning qo'ldan kelmaydi. Harchand sabr-toqatli, bardoshli, ming karra, ming marta baquvvat sibirlik bo'lganida ham bunday judolikni ko'tara olmaydi. Bo'lak har narsaga chidashi mumkin, ammo bunisiga aslo.
2: Yarim yil avval qishloqdan Kolkaning onasi kelgandi. Valya uni muloyimgina qarshi oldi. Biroq kampir nima uchundir undan hayqar, ortiqcha biror qadam qo'yishdan ham cho'chir, nevarasini qo'liga olishdan qo'rqar edi. Kolka onasiga qarab ezilib ketdi. Ona bola yolg'iz qolishganda undan o'pkaladi.
4: Oya, bu nima qilganing, a?
1: Nima qilibman?
4: Juda bir g'alatroqmisan ey.
2: Hatto nevarangni ham qo'lingga olmading.
1: Qo'rqyapman, o'g'ilginam. Tag'in behosdan
4: qo'ysang choyjon.
1: Hech his yo'q. Xafa bo'lma.
5: Xudoga shukr ko'rdim. Tirikchiliging yaxshi ekan, o'g'lim. Ro'zg'oring ham badastir. Bu mol dunyoni qarayu, o'zingga shukr. Yaratgan egam o'zingga shukr. Ish qilib oxiri bahayr bo'lsin. Tinchgina yashanglar. Xotining ham tuzukkina. To'g'ri, sal fe'li tez ekan-u. Mayli. Kechqisi yo'q. G'ilt shaltog'idan ko'ra shunaqa o'tli, shudli bo'lgani ham ma'qul. Xudoga shukr qilib yashayveringlar.
2: Shunday qilib, onasi o'g'lim yaxshi yashayotgan ekan degan xayolda uyiga jo'nab ketdi. Kampir ketgandan so'ng nimadir bo'lib er-xotin g'ijillashib qolishganida Valiya erining bo'g'ziga o'tmas pichoq qo'ydi.
3: Onangdan ham o'rgildim. O'tiribdi hali, haligi nimaga o'xshash loqal biror marta ovqat pishiray demasa-ya? Biror marta mundoq nevarasini o'ynatib kelmasa-ya? Oyim tilla bo'lmay o'lsin.
2: Qo'lka ana shunda birinchi marta xotinining gardaniga tushirib qoldi. Valka g'ing demay onasini keyin jo'natdi. Qo'lka Ninani ko'tarib to'g'ri magazinga bordi-da, qaynatasi bilan qaynanasi kelganda dovdirab qolmaslik uchun ichdi. Uyga kelib kuta boshladi.
1: Ey ko'zingga qara, ey bola ko'zingga.
2: Bir-biriga gal bermay stolini mushtlashdi qaynata qaynanasi.
1: Qadamingni bilib bos ha. Ayol kishiga qo'l ko'targaning uchun bir zumda Moskvadan qiya bo'lib ketasan ha. Bildingmi? Senda qazoravonni sening kaltagingni yesin deb o'sirmanmi men? Bilib qo'y, qo'ling kaltalik qiladi. Buning orqasidan qanday yigitlar yurardi, ha? Senga o'xshagan qalang'i qasang'ilar emas. Kimsan? Injenerlar qancha osilib, qancha yalinib yurishdi.
3: Buni qaray-a. G'aflatda qolibsizlar-da. Qo'lga tushgan birinchi injenerni yoqasidan sudrab, ZAGSga borish kerak edi. Yo ular sizlardan usroq chiqib qoldim-a? Ishni bitirib suvga urib ketishdimi? Xo'p, dog'da qolgan ekansizlar-da.
2: Endi ular 3 kishilab baqira boshlashdi.
1: Marazi, ablah,
6: hozir militsiya chaqiramiz.
7: Shoshma, hozir militsiya chaqiramiz.
1: Kasofat, chuvrindi. Marazi,
2: qizchasi Ninka chirqirab yig'lashga tushdi. Qo'lka bo'zdek oqarib, go'sht maydalaydigan boltachani qo'lga oldi-da, qaynotasi, xotini va qaynanasiga yuzlanib, sekin, ammo dona-dona qilib ta'kidladi.
3: Agar tovushlaringni o'chirmasalaring, hammangni chop tashlayman, yaramaslar. Hammangni shu yerga cho'siltiraman.
2: Ana shundan boshlab er-xotin Paratovlar hayotlari dars ketganini yaqqol anglashdi. Hatto ikkalasi ham hila yengil tortib, erkinroq bo'lib qolgandek ko'rinish ko'rinardi. Valiya kechqurunlari qayoqqadir g'oyib bo'la boshladi. "Yo'l bo'lsin", deb so'radi Qo'lka istirobdan tishlarini qisib.
3: "Buyurtmachilarnikiga?"
2: Shunga qaramay har qalay birga yotishardi.
3: "Xo'sh, buyurtmachilar qalay?"
2: deb so'radi Qo'lka kechalari xotinining yumshoq badanini silab sipalarkan. U shuni so'rab negadir kulardi. Yo'q, munofiqlik qilmasdi. Haqiqatdan ham kulgisi qistar, lekin bu qandaydir asabiy kulgi edi.
5: "Ahmoq",
2: derdi Valiya xotirjamlik bilan.
5: "Ko'nging to'q bo'lsin, unaqalardan emasman."
2: "Albatta unaqalardan emassiz." Ba'zan esa yakshanba kunlari uchovlon qizchalari bilan u yoq bu yoqqa chiqishgan paytlar ham bo'lardi. 3 marta VDNXga borishdi, kabobxonaga kirib o'tirishdi. Qo'lka bir shisha yaxshi vino, kabob, qizchasiga konfetlar olib berdi. Vinoni ham maydalab, shiringina ovqatlanib o'tirdilar. Qo'lka xotiniga o'g'rincha nazar tashlab o'ylardi.
5: Nima qilyapmiz o'zi?
2: Ikkita ahmoq bir bo'lib nima qilyapmiz?
5: Axir tinchgina yashash ham mumkin-ku. Odamlar tuppa-tuzuk yashayapti-ku axir.
2: Ko'rgazmada ko'p narsalarni ko'rishdi. Qo'lka qishloq xo'jalik mashinalarini tomosha qilishni yoqtirar, traktorlar, sialkalar, pichan o'radigan mashinalar oldida uzoq turib qolardi. Xayol uni tug'ilgan qishlog'iga olib ketar, yuragida cho'kib yotgan qayg'u yana azob bera boshlardi. U o'zining turmushi turmush emas, balki benihoya jirkanch, sharmanda va pastarin alla narsa ekanligini bilar, juda yaxshi tushunardi. Qo'li ishga bormas, mayda arzimas xayollar bilan ko'ngli tilka pora bo'lardi. Birga ishlaydigan savdo xodimlariga qo'shilib ichishni o'rgandi. Biror ishni qotirishmaydi, ammo yerto'lada bir kishishani maydalashga hamisha ulfat topilib turadi. Bunday paytda yukchilar yana sotuvchilar yuzdan qon tomadigan o'lgudek beg'am qassoblar ham ulfat bo'lishardi. Oqibati nima bo'larkin? Oqibati esa yaxshilikdan darak bermasdi. Ana shu yurakni bezillatadigan oqibati haqida o'ylamaslik uchun u qishlog'ini, onasini, asov daryoni juda ko'p eslardi. Ishda ham, uyda ham, kechasi ham, kunduzi ham yakkash shu haqda o'ylar, biroq o'ylab o'yga yetolmas, faqat bu fikrlardan qalbi zaharlanar va battar ichkisi kelardi.
1: "Xo'sh, nima qildi? Nima qildi?"
8: Odamlar ketaveradi-ku bolasini ham tashlab. Ayb faqat mendami?
2: Odamlar allaqachon uy-uylarga tarqab ketishgan. Kolka esa esiga kelgan allaqanday g'amgin bir qo'shiqni sekin xirgoya qilgancha hamon ohista garmon chalib o'tirdi. Hayollari dunyoning bu burchidan kirib, narigi uchidan chiqadi. Fikran allaqachon qadirdon qishlog'ini qarishma-qarish kezib chiqqan. Endi esa Musaffo daryo bo'yida uning shiddatiga mahliyo bo'lib turibdi. Agar yolg'iz o'zi uyga kirib borsa, onasining yig'lashi aniq. Kamarimdan bo'lgan farzandni tirik yetim qilish gunohi azim deb nasihat boshlashi, uyinga qayt deb zorlanishi tayin. Oh xudoyim, nima qilsin ekan? 3-chi qavatdagi deraza ochildi.
8: Ey, nag'mangni bas qilasanmi yo'mi? Odamlarga shuncha kulgi bo'lding. Yetar endi uyqu ham bermaysanmi? Marazi, hamma uydagilarning holjoniga tekib bo'lding-ku.
2: Kolkaning olishib o'tirgisi kelmaydi.
8: Eshityapsanmi, hoy? Ninka uxlolmayapti. Ajina bazim qilmay yo'l.
9: Qardana tushur. Derazani ham yop, uxlaydi qoladi.
8: Marazi,
9: megajin.
2: Deraza yopildi, ammo oradan bir daqiqa o'tmay qayta ochildi.
8: Ko'rgazmada aytgan gapingni bitta yarimtaga aytib beraman. Hani o'shanda ko'rasan kuningni. Esingdami? Menga mana shunday kichkina bir traktor, kichkinagina kombaynu 10 gektargina yer bo'lsa emish. Quloqning dumi gazanda. Nega ketmading uyinga? Ah, kolxozga borgingiz kelmadimi? Onangiz ikka o'yingiz yakka xo'jalikni orzu qilib qoldingizmi? Kolxoz yoqmaydi-da sizga? Tekinxo'r bo'lmay qirilib ketgur, mishallar.
2: Eng ajoyibi shundaki, xotini Valya hammasini, Kolkaning otasi ham, bobosi ham, butun qarindosh urug'lari ham o'tmishda g'irt qashshoq bo'lganini, kolxozga birinchilar qatorida kirishganini yaxshi biladi. Kolka unga aytib bergan. Kolka garmonni skameykaga qo'yib o'rnidan turdi. Bas, bunga chek qo'yish kerak. Bu ixtiyoriy g'urbat hademay uni ashaddiy aroqxo'r yoki telba qilib qo'yadi. Qandaydir bir nihoya bo'lish kerak-ku axir. Ko'z ochib yunguncha 3-chi qavatga chiqib bordi. Otilib xonaga kirdi. Xotini noxush bir narsani sezib, qizchasini qo'liga ko'tarib oldi.
8: Tegib ko'rchi, tegib ko'rchi, qani tegib ko'rchi.
2: Kolkani qatroq bosdi.
9: Bolani qo'y, dedi u duduqlanib.
8: Tegib ko'rchi, tegsang.
9: Baribir seni bugun o'ldiraman.
2: Kolkaning o'zi ham hayratda qoldi. Go'yo bu dahshatli so'zlarni o'y emas, begona bir odam xo'p o'ylab, xo'p pishitib aytayotgandek edi.
9: Kuning bitdi seni. Bu dunyoda yashaging kelmay qoldimi?
8: Bo'pti. Shu kecha seni qatl etaman.
2: Kolka oshxonaga kirib, stol tortmasdan boltachani olib chiqdi. Qaltirog'i bosilib, birdan xotirjam bo'lib qoldi. Suv ichdi, jumrakni burab yopdi. Bir oz o'ylanib turdi-da, keyin negadir yana ochib qo'ydi.
9: Hozir choq tursin, dedi ovoz chiqarib.
2: Xonaga kirib, qarasa Valya yo'q. Boshqa xonaga kirdi. Bu yerda ham yo'q.
8: Qochib ketibdi.
2: Zinapoyaga chiqib bir pas turdi. So'ng qaytib xonaga kirdi.
8: Qochib ketibdi.
2: Boltani joyiga qo'yib, oshxona ichida nari-beri yurdi. Bekitib qo'ygan yeridan og'zi ochilgan aroq shishasini olib stakanga quydi. Shishani yana joyiga yashirib qo'ydi. Stakanni ko'tarib, bir daqiqa turib qoldi. Keyin aroqni rakvinaga sepib tashladi.
8: Sen ablahlarni sevintirib nima qildim?
2: Qorg'in cho'kdi. Lekin darhol sapchib turdi. Nazarida oshxona juda ham iflosdek ko'rinib ketdi. Supurgini olib, xonani supurib chiqdi.
8: Hali shunaqami?
2: Deb so'radi o'zidan o'zi.
8: Demak, xotin erini parjiga kuzatdimi?
2: Derazani yopdi. Fortichkani zichlab, eshikni ham yopdi. Papiros tutatib, 3 marta chuqur-chuqur tortdi-da, papirosni o'chirdi. Qo'liga qalam olib, gazetaning bir chetiga "Qizim, dadang komandirovkaga ketdi" deb yozdi. Gazeta

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Zohir Ziyo novchasidan. Tushlik tugab, peshonasiga oziq-ovqat deb yozib qo'yilgan do'konning ham oynavand eshiklari ochilishi bilan xaridorlar gur etib ichkariga kira boshlashdi. Sotuvchilar joy-joylarni egallab, birlari peshtaxtalar va tokchalardagi rang-barang qutularga qadoqlangan bir-biridan chiroyli mahsulotlarning safini tuzatar, birlari kassa apparatlarini tekshirar, yana birlari esa xizmatga shay bo'lib turishardi. Egniga yengilgina qora kostyum shim, oq ko'ylak kiygan, bo'yniga chiroyli ilon nusqa bo'yinbog' taqqan, qo'ltig'iga semizgina papka qistirib olgan kishi peshtaxtalardan birma-bir o'tib borib, qoramtir ko'zoynagi ostidagi besaramjon ko'zlarini har tomonga yugurtirgancha vajohatidan qor yog'ilib turardi. Ichimliklar bo'limiga yaqinlashganda esa tutaqib ketdi. Sotuvchi qani?
3: Hozir ichkarida telefonda gaplashayotgan edi, deya shosha-pisha javob berdi xavotirlanib qo'shni bo'lim sotuvchisi. Bu gaplarni butun vujudini quloqqa aylantirib eshitib turgan boshqa bir xushyor sotuvchi temirni qizig'ida bos degan naqlga amal qilib, mudirning kabinetiga koptokdek otilib kirdi. Bir avzoyi buzuq kishi ichimliklar bo'limida sotuvchisi qani deb to'polon qilyapti. Qo'ltig'ida qalin papka ham bor. Qarashlari bejo, shubhali.
4: Nima?
3: Mudirning qizarib turgan, burniga bexos ari qo'nib qolgandek ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi.
2: Bor, Mavlonni chaqir. Do'konning orqasida qarindoshlarga yana ulbul to'g'irlab berayotgan bo'lsa kerak-da.
3: Ayt, oyog'ini qo'lga olib, oldimga kirsin.
2: Novdaday ingichka, uzun burni ostidan gugurt cho'piday mo'ylabcha chiqarib olgan ichimliklar bo'limi sotuvchisi it quvganda shitob bilan oppoq kor jomasi tugmalarini yo'l-yo'lakay qadab kelarkan, yuragi takapuka bo'layotgani oqarib borayotgan yuzdan ham ayon bo'lib turardi. Mudirning huzuriga kirib, boshlig'ining qovoqlari chamasi 1-1.5 kilocha bo'lib uyilib turganini ko'rib, dam ichiga tushib ketdi. Aybini bo'yniga olgan boladay boshini quyi egib oldi.
3: Manaman deganmi? Yozni bir cho'qishda qochiraman deb kerilishlaring boshqacha edi-yu. Bu yog'i qanday bo'ldi?
2: Endi nima qilamiz aka? Bu sizlarni bir tekshirtirib olmasak bo'lmaydi. Xohlasalaring chek berasizlar, xohlamasalaring yo'q. Buning ustiga mahsulotlarning hammasi sifatsiz, muddati o'tgan, sertifikat ham yo'q deb shang'ilab ketgan juvonning ishi bo'lsa kerak. Qog'ozga bir nimalarni yozib olayotgandi. Tushimga ham kiruvdi baqiriqlari. Rangi quti o'chgan sotuvchi qo'llarini yashirishga urinayotgan yosh boladay dah-dah titrardi. O'zingiz bir ilojini qiling. Bola chaqa bor, akajon.
3: Qilar ishni qilib qo'yib, endi menga ag'daryapsanmi? Meni o'rtaga qo'yib qutulib qolmoqchimisan?
2: Xaridorning bu qo'ltig'idan kirib, u qo'ltig'idan chiqaman deb rosayi xonnos solayotgan eding-ku.
3: Taftishchimi, tekshiruvchimi, o'zing muomala qilaver.
2: Har kim o'zi uchun o'z javob beradi, bildingmi?
3: Menga ham gap tekizadigan bo'ldilaring shundoq ham. Necha marotaba aytdim senlarga, hoy, ehtiyot bo'llaring deb. 5-10 so'mni qoyla topish qo'llaringdan kelmasa, nima qilasanlar chiranib?
2: Bo'pti, bo'lar ish bo'pti. Umar, haligi ombordagi qog'ozga o'roqli hamma mollarni savdoga chiqarlaring.
3: Shermat piyon yana ichibdimi?
2: Ko'chaga chiqarib tashlalaring.
3: Hanavi palsovkada o'tirgan o'quvchi bolalarni ko'zdan yo'qotlaring.
2: Hoziroq g'oyib bo'lishsin.
3: Xaridorlarga to'g'ri muomala qillaring.
2: Yana u bo'y chatog'imizning nafasini chiqarsalaring, tamomman deyaverlaring.
3: Bittangni ham ayamayman.
2: Indamasa ja, yotib oldilaring.
3: Tashqaridan boya kishining do'rildoq tovushi eshitildi.
5: Vo, qanaqasi? Telefonga yopishib qolganmi bu sotuvchilaring?
2: Ichimliklar bo'limi sotuvchisi bu dag'dag'ani eshitiboq xaridorning yoniga yugurib chiqdi-da, ikki qo'lini ko'ksiga bosdi.
3: Kechirasiz, tog'ajon, ma'zur tutasiz. Bir qoshiq qonimdan keching, aka.
2: Bilaman, kecha u onaxonga sal mundayroq muomala qilib yuboribman.
3: Kecha xayolim joyida emasdi.
2: Bo'lmasa, shu arzimagan qaytim menga kerakmi?
3: Qaytarib berganman.
2: Mana, yerga tushib qolib ketgan ekan. Sizni behuda ovora qilishibdi-da.
3: Boyagi kishi battar tutaqib ketdi.
5: U senlarni muammolaring.
3: Sen meni bu ishlaring bilan boshimni qotirmaging-da.
2: Tez-tez ishimni bitirib ber.
3: Tushunmadim.
2: Shoshib turibman, vaqtim tig'iz.
3: Tezroq menga bitta novchasidan, zavodskoydan, tozasidan uzatib yubor. Tomoqlar taqillab ketdi.
2: Sotuvchining qo'lidagi pullar yer bilan bitta bo'ldi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Simeon Altov. Tasmaning uzunligi. Zoti noaniq, biroq ko'pak yashil rangli taxta devordan ko'k rangdagi taxta devorgacha shoshilmasdan borib kelardi. Ko'chaga kelardi.

kecha, hijronlarga to'la kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'la kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

В эфире «Империя звука». https://edvoyka.com.ua. Марчес Радиоса.

oy botadi, tong otadi. Yillar yilga qo'shilgay. Umr uzun yoki qisqa, yo'llar yo'lga qo'shilgay.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.